черговый день, як новый крок до шляху, як новый опыт, новым сенсом жить. А насамрэч, ніяких обновахов.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Матч Фінляндія і Беларусі у Лізі нації у Хельсінкі почався з акції фінських заўзятараў. Перед гульньою яны вивісили банер з виявою Олександра Лукашенки у вигляді прусака. На банері так само був надпис «Твой день прийде». Під час виконання гімна Беларусі частка глядачов освістала його і гуділа. Сама зустріча завершилася у нічию 0-0. Беларуси набрали перше очко у турніри. Команда двоічі забивала, але обидва голи зборної Беларусі були відмінені. Після прогляду ВАР. Наступний матч беларуси проведуть 3 кастрычніка супраць Сан-Марина. Нападаючи зборної Беларусі Віталь Лісакович прокоментував поводіни фінських заўзятараў. Під час матча яны таксама скандавалі абразлівыя лозунгі ў адрас Владіміра Путіна. Лісакович заявіў, што беларускія футбалісты прыехалі гуляць у футбол і не звярталі увагі на паводзіны гаспадароў. Асобна ён адзначыў каля 10 беларускіх заўзятараў, якія прыехалі на матч і падтрымлівалі зборную. Футбаліст падзякаваў ім за падтрымку. Незалежная комиссия признала Манчестер Сити виноватым у серьезных порушениях финансовых правил Премьер-лиги. Порушения дотычатся 9 сезонов с сезона 9-10 по сезон 17-18. Поводле комиссии клуб выкарыстовывал фиктивные коммерцийные погоднения, подавал недокладную финансовую справоздачанность и перевышал лимиты выдатку Премьер-лиги и УЕФА. Так само Манчестер Сити признали виноватым у 3 из 4 выпадков порушения обовязков по супрацовнику. Сотрудничестве с расследованием. Клуб мае право обскардить решение до 2 кастрычника. У Болгарии забили президента футбольного клуба «Ботев» с Плоудива Ильяна Филиппова. Поводле мясцовага выдання «Нова» бизнесмен был застрелены минулой ночью, коли вертался до дому после матча своей команды. Поводле попередней информации, нападник зарабил один стрел у голову. Филиппов был забитый каля своего дома. Звестак про затриманных покуль няма. Сярод махчимых месцов, где мог чакать нападник, называется лес побач с жилым комплексом бизнесмена. Гэта были новини спорту. Оставайтесь на Еврорадио.

0: Таким чином, Україна у центру уваги. 1681 уже день повномасштабного російського уварвання. Поводле повідомленняў, наприклад, агенції «Уніан», Київ минулої ночі і знову опинувся під атакой російських дронів. І не тільки Київ. У приватності відомо, що безпілотник трапив у територію нежилого комплексу у Печерському районі. Про це повідомив мер Віталь Кличко. Регулярно у зону бойових дій в Україні їздять представники громадського об'єднання «Сустречі». Білоруські волонтери везуть туди їжу, ліки, речі першої необхідності. Про це каже білоруський громадський діяч Максим Дмитраков.
1: Ну, основна наша праця – це гуманітарна допомога. Ми збираємо гуманітарну допомогу у Європі, яку нам дають білоруси по більшій частці. Білоруські керівці через білоруський автополк привозять цю гуманітарку в Україну. Ми її передаємо тим, кому вона потрібна. І зараз у нас така одна з основних часток нашої праці – це створення стаціонарного пункту незламності, тому що ми рихтуємося до тяжкої зими, використовуємо весь наш уже досвід. У нас пункт незламності мобільний з минулого року, і він залишається. Ми зараз обслуговуємо всі необхідні там системи, генератори, пішки, щоб все працювало, щоб ми могли виставитися буквально за хвилини, години. На жаль, шмат зараз пошкоджень від цивільних будинків. Їздим, допомагаємо з розбором завалу. Безпосередньо ми їх не розбираємо, але ми зустрікаємо людей, які залишилися без води, без світла, без всього, на жаль, зруйновані доми, вигравши речі. Робимо, що можемо. Це завжди чиста вода, ми готуємо їжу і шукаємо варіанти, як людям допомогти.
2: Як часто вашим волонтерам доводиться виїжджати непосередньо у прифронтову зону, і як, звичайно, виглядає така поїздка?
1: Не можу вам казати, кількість цих поїздок. Усім, як це відбувається? Перше, у нас є запит. Ось, ми шукаємо допомогу. Ось, ця допомога приїжджає з Європи, і потім вже тут волонтери, які більш на місці, але у нас є і волонтери, які з Європи, ми рихтуємо машину, щоб вона могла їхати на фронт. По-перше, вона їде на АТО, щоб не було ніяких непередбаченостей. Ось, ми максимально загружаємо гуманітарною допомогою, плануємо маршрут. Ось. Дякую нашим ВРам за все, де вони готові нас супроводжати, зустрікати, вибирати більш, допомогти вибрати більш безпечний, ці, коли можна там казати про безпеку, маршрути і кропки, де ми можемо цю гуманітарну допомогу передати. Ну і так само час найбільш безпечний.
2: А чи можемо огучити, які потреби на фронті і коли його зараз з'являються самими вострими?
1: Глядіть безпосередньо канали хлопців, вони добре ведуть там, хто не глядить телеграм-канали, більша частка на ВРАУ відома, у них є свої соцсетки, і там вони постять те, що їм потрібно. Вільні необхідні речі, там то, що їм ремонт машин, ці, хто не може, звісно, там передати запчастки, долучаються до збору, які хлопці роблять. Ось. І зараз ми розуміємо, що сезонно буде необхідно термобілізна, і зараз, коли пойдуть ротовірусні інфекції, то будуть необхідні ліки. Ми вже відаємо по досвіду по нашому, що, наприклад, польські, європейські ліки, да, вони більш допомагають одновитися, тому що віруси непривичні до їх, да? Тобто вони хоча і працюють, тому можна передавати гета, але і звичайна кава, чи гарбата, чи якісь маколіки, частка уваги, теплині, яна хлопцям так само необхідна.
2: Волонтерство у зоні бойових дій – це завжди велізарна ризика, то що допомагає справлятися з страхом під час обстрілів, коли трапляються під їх? І як передовувати цю ситуацію, коли просто руйнується ваша логістика?
1: Дякую Богу, у нас не шмат таких ситуацій, тому що досконало плануем наши маршруты, плануем час и никому не кажем, коли гэтая поездка отбудется. Вось гэта беспасярэдні ведае толькі волонтёры, якія едуць у поездку, і ваяры цивільныя, якім мы везем гэтую дапамогу. Усе наши навіны, яны ўжо пасля. Калі ў нас сламаюцца машыны, таксама тут дзякуй і беларускім ваярам, і украінскім, нам заўсёды знаходзяць СТО, якія ці самі хлопцы рамантуюць. І ў нас уже ёсць досвід такого беспасярэдняго ремонта, як кажуць, у полі, да? Вось. Конечно, мы там з собою берём заўсёды компресор, заўсёды запас масла, вады, неабходных рэчаў, тросы. Так што разумеем, калі штосьці пойдзе не па плану, нам можа спатрэбіцца дапамога. Я яшчэ раз дзякую ўсім, хто дапамагае, што беспасярэдня мы ведаем, што дзе б мы не былі, нам гэтую дапамогу нададуць і зробіць усё магчымае, як каб мы больш бяспечна не толькі прыехалі, а яшчэ і павярнуліся.
0: Грамадскае аб'яднанне «Сустрэчы» дзейнічае як валянтэрскі хаб. Ён аб'ядноўвае як беларусаў, так і ўкраінцаў. Актывісты рэгулярна выязджаюць у найбольш небяспечныя франтавыя тэрыторыі, дастаўляюць дапамогу ўкраінскім вайскоўцам і беларускім добраахвотнікам.
3: Радыё «Рацыя».

0: конвейер, у меня немає отказу, на жаль.
1: Владимир Мацкевич, філософ, були політв'язень. Год назад вийшов, назираючи за всіми центрами сили, так скажем, да, за факторами, які впливають на ці процеси, я все більше і більше стверджаюся у той думці, яка була ще там, покуль сидів у тюрмі. Тільки перемога України і зруйнування путінського режиму дасть ніякі можливості і нам звалити цей режим. Бо покуль ми слабые, Лукашенко хоч і робить різні дурості економічні і політичні, і так далі, але за ним стоїть Кремль, Путін. І змагання зараз іде ось на тим фронті, на українському фронті. Тому слава Україні і живе Білорусь, урешті-решт, дякуючи Україні.
2: Керівник ініціативи «Білейт» Андрій Стрижак. Статус-кво прийняти усіми боками, і Захад готовий займатися цим гандлем, і для Лукашенки це, на жаль, товар. Нема ніяких факторів, які б на завтрашній день, наприклад, привели до ніякої ситуації, в якій Лукашенка було б невигодно це робити. І тут я, звісно, не обвинувачую західних партнерів. Вони так само працюють з тою ситуацією, яка є, і велике дякую всім, хто прикладає намагання, щоб люди виходили. Але сама по собі ця ситуація, звісно, абсолютно ненатуральна. Так не мусить бути. Люди не мусять бути товаром. Коли казати про те, про кількість сіла вийшла, так, звісно, правоборонці кажуть про цей принцип поворотних дверей, про які люди заходять і виходять. Ясно, що кількість все рівно іде, все рівно люди осуджаються по цих усіх так званих злочинствах екстремістських. І система буде працювати так і далі, поки її не буде даний стоп. І знову таки кажу, що факторів для того, щоб дати стоп системі терору супроць власного народу у Білорусі, я поки не бачу. І тому воно буде протягуватися.
3: Максим Вінявський, громадянська компанія «Європейська Білорусь». Терорист ніколи і не спиняться брати закладників, покуль у його будуть їх просто викупати. Терориста треба ці обешкодити, ці машини ліквідувати. І я лічу, що одне, що можна зробити з Лукашенком, це фактично той саме. Ці ліквідувати, ці обеззброїти, обешкодити і заставити відказувати за його злочинство.
4: Яким чином? Ось некоторі кажуть, політики шмат там кажуть. Ось конкретно, які дії будуть пропонувати?
3: Ну, візьміть, перелік цих дій буде трохи суперечити кримінальному кодексу, тому ми покуль не будемо його робити таким чином, але принамсі нічого звичного тут нема. Політична боротьба у межах країни, а тих, хто знаходиться поза межами, у тим, чим я не можу підтримати тих, хто змагається у межах країни. Тут, на жаль, варіантів нема, всі відають, що самі по собі ці режими не зникають. Їх можна знищати тільки політичними діяннями, протестами, супротивом. Ну, бувають випадки, коли це вдається зробити з зовнішнього контуру, але покуль я не бачу великих варіантів, як можна було зробити це з зовнішнього контуру. Можливо, коли зовсім ослабне Росія, коли буде ліквідована злочинна влада Владимира Путіна, тоді можливо буде діяти зовнішніми методами. А покуль, напевно, тільки те, що здольні зробити люди внутрі.
5: До речі, у демократичних колах Білорусі вже є певне занепокоєння з тої нагоди, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Джон Кол, який займався менавіта білоруськими політв'язнями, тепер може поширити своє повномоцтво ось ближайшим часом, коли за гэта проголосують американські сенатори, поширити увогуле, заняться теми політв'язнів на планетарним хіба узровні, і у приватності заняться уже ёсць, виказувалися публічно такі думки, визволенням політичних зневолених у Росії, це означає, що тема білоруських політв'язнів може сісти з першого-другого плану на не самий відавочний. Ну, будемо сподіватися, що цього не відбудеться, поки усі не будуть визволені і репресії не будуть спинені. А станом на сьогодні, на 1 кастрычніка у Білорусі признані політичними в'язнями 879 чоловік. Цей лік протягує рости. З початку президентської кампанії 2020 року у таким статусі були признані 4815 чоловік. Цей лічба називає правооборончий центр «Весна».

0: До конца этой годины застается 9 хвилин, а литерально выслушаем еще одно экспертное меркование, что до внутренно-политической ситуации в Беларуси. Серьезных изменений не отбывается, Лукашенко уверен в утримании влады, але с людьми внутри страны варто протягивать працу, отзначил белорусский юрист и политик, кандидат в президенты на выборах 2010 года, сябра координационной рады сегодня Олесь Михалевич.
1: Наша политическая ситуация агульно застается без изменений. Это такий застой, где ничего істотно серьезного не изменяется. Ситуация в Злучених Штатах может істотно измениться праз выборы, до выборы у Конгресс, коли Трамп стратит большесть у Конгрессе, и это істотно поуплывает на весь регион, як на перемовы и на процесс, які Трамп спробує, як би, почати в Україні по перепиненні війни, ну, відповідно, це навпрост поупливає на Білорусь. А так, ну, Білорусь застається у зоні впливу Росії. Лукашенко себе відчуває достатково упевнено у плані заховання особистої влади, і, ну, і на мій погляд, нічого істотно за останній час не змінилося.
2: Як думаєте, ці застається сьогодні реальна зв'язь поміж політичними структурами за межою і людьми внутрі країни? У яких формах увогалі зараз махчима була б така праця чи там супраця, улічуючи те, що в Білорусі диктатура?
1: Я думаю, що перш за все це вплив медійний, коли білоруси все ж таки живуть у медійному полі незалежним білоруським, значна частка білорусів у цьому інформаційному полі живе, отримує інформацію. Ну а так, для мене, як для чоловіка, який народився у Совєтському Союзі, у батьків, які працювали в Академії наук, вельми близьке поняття внутрішньої еміграції. Вельми шмат, чи не більшість білорусів знаходяться в певній внутрішньої еміграції. Коли відають, що заборонено робити любые дії, бо за їх ти поплатишся, за їх ти сядеш у тюрму. З іншого боку, просто треба сидеть тихо, але з іншого боку люди розуміють, аналізують, так чи інакше інформацію збирають, так? Тобто до їх інформація доходить. Тому ці впливають заміжні опозиційні осяроддя на моцно на ситуацію внутрі. На даний момент не думаю, але у потрібний момент праз інформаційну працю, праз інформаційну, праз доходження інформації, гэты вплив безумовно буде і гэты вплив окаже свою, скажімо так, вирішальне значення.
2: Шмат хто зараз каже про політичне затишшя, то чи є зараз ніяка схована внутрішня активність у Білорусі, яку просто не бачна у публічній просторі?
1: Я думаю, що активність завжди була, є і буде. Я якраз вертаюся до цієї паралелі з Совєтським Союзом, з внутрішньої еміграції, коли люди робили собі різні мероприємства, вечеринки, обмінювалися літературою, то бак організовували своє мікрожиття внутрі, і з цього мікрожиття внутрі після в ніякий момент почали розростатися великі структури, наприклад, Белорусский народный фронт, так, у конце 80-х, початку 90-х, коли с разных суполок абсолютно начала разрастаться великий громадский рух.
2: Здесь сегодня находятся основные кропки уплыву демократичных сил на процессы внутри Беларуси. Раз, что мы реально могли бы уздейничать на ситуацию?
1: Я вертаюсь до того, что опрочь информационной подтримки вельми мало механизмов, что и как робить. Так? Безумовно, замежные осяродки, которые допомагают працы внутри, там можно развивать некую минимальную працу у галине культуры, у галине там адукации, там робить разные микро, скажем так, проекты внутри краины, але на этом этапе вельми не пожадано, каб гэта все было звязано и наупрост показывалася сувязь гэтага всяго с политичными процессами. Треба разуметь, что ситуация внутри краины зачищена до такого взросту, что нават хиба моя параллель с 80-ми, ці там 70-ми, 80-ми годами, они вельми отповедная, бо у Советском Союзе сажали за публичные проявы, оппозиционные проявы. Коли гэта были внутри внутренние проявы, ну так то этих посадок практически не было, я имею в виду в 70-е, 80-е. Тому как бы белорусский режим перевзошел навод те советские узоры, ну и треба разуметь, что чакать от людей, что во умовах, коли за любую выражение своей позиции ты сажаешь, ты потрапляешь в тюрьму, у дочинений до тебе начинают применять катаванне, ну нема чего этого чакать, это просто, ну, ситуация саправды внутри краины откатилась до неких вельми жорстких страшных страшэнных там сталінскіх постсталінскіх узораў, так? Таму няма чаго чакаць, што будзе наўпроста выхуткі ўплыў, але як я вяртаюся да ідэі, што інфармацыя даходзіць, інфармацыя ўплывае. Пасля 2020 года, калі мы пабачылі, напрыклад, што ў Менску ў пратэстах так ці інакш удзельнічала каля 700 тысяч чалавек, это значыць, што практычна ўсё дарослае насельніцтва, ці абсалютная большасць дарослага насельніцтва Менска. Гэтая сітуацыя нікуды не адкацілася, людзі не змянілі свае погляды, просто людзі знаходзяцца ва ўнутранай эміграцыі, пра што я ўжо казаў.
2: На чым менавіта з вашых назіранняў зараз робяцца галоўныя акцэнты ў працы палітычных цэнтраў, што зараз у прыярытэце ў замежжы?
1: Мне вельмі цяжка сказаць, бо я не моцна інтэграваны ў гэтыя рэчы. То есть я з'яўляюся просто дэлегатам каардынацыйнай рады і не з'яўляюся тым чалавекам, які непасрэдна кіруе гэтым усім працэсам. Але адна з асноўных задачаў і мэтаў была просто візуалізацыя, паказванне наяўнасці нашых поглядаў, наяўнасці данясення гэтых поглядаў да ўсіх нашых партнёраў, данясення гэтых поглядаў да беларускага грамадства, што ў прынцыпе і адбываецца ўвесь час. Ці ёсць стомленасць ад гэтага? Безумоўна, стомленасць заўсёды з'яўляецца, калі доўгі час няма ніякіх хуткіх вынікаў. А гэтыя хуткія вынікі, на вялікі жаль, і немагчымыя. Таму што калі няма рэальных выбараў, як, напрыклад, была сітуацыя ў Венгрыі, дзе ўсё роўна хаця б самі выбары і падлік галасоў ён хаця б захаваўся. Гэта ўсяго няма ў Беларусі. Беларусь знаходзіцца дэ-факта ў зоне ўплыву Расійскай Федэрацыі, і Расійская Федэрацыя сама пайшла нашмат больш аўтарытарныя, жудасныя практыкі. Таму проста трэба разумець, што такое стамленне ў людзей ад таго, што інфармацыя даносіць. Цэнтр уплыву ёсць, але як бы рэальных зменаў няма і яны не прыходзяць. Бо на вялікі жаль, гэтыя змены на сённяшні дзень далёка не цалкам залежаць ад нас. Яны залежаць ад агульнай сітуацыі, яны залежаць ад таго, ці пачнецца нейкая дэзінтэграцыя і паслабленне Расійскай Федэрацыі, якое безумоўна рана ці позна пачнецца, але для нас мае вялікае значэнне, калі гэта ўсё пачнецца. Бо пакуль Расійская Федэрацыя моцная, пакуль яна ўтрымлівае Лукашэнку і дае для беларускаму рэжыму забяспечвае все неабходныя рэчы для выжывання, ну я не асабліва ўяўляю, каб наступілі дастаткова хуткія змены.
0: Гэта быў голас Алеся Міхалевіча. Ён кажа, што варта даносіць інфармацыю, паказваць сітуацыю такую, якая яна ёсць, альтэрнатыву. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навіна? У Ізраілі загінула ўраджэнка Беларусі, у забойстве падазраецца ейны муж. ЗША выключылі беларускую грамадзянку з санкцыйнага спісу. Дазнаемся, пра каго гаворка. Ад іранскай дэлегацыі запатрабавалі пакінуць Нью-Йорк. Пра гэта да іншае пойдзе гаворка ў бліжэйшым выпуску навіна, ўжо літаральна праз паўтары хвіліны. Заставайцеся на хвалях рацыі.
3: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
4: Чуеш, як пяе народ, як сталі песні гневы боль.

0: Закранем гістарычную тэму, звязаную с падляшшам. Шведскі патоп, звязана з ім вайна з Масковіяй сярэдзіны 16-го стагоддзя, прынеслі вялікія разбурэнні на землі Беларусі і ўсяго рэгіёну, ператварыўшы многія замкі, гарады ў руіны, ды пазбавіўшы вялікае княства літоўскае паловы свайго насельніцтва. Гэтая хваля руйнавання ў дня мінула і Тыкоцін, горад непадалёк ад Беластоку, дзе каралеўская крэпасць апынулася ў эпіцэнтры ваенных дзеянняў. У память про гэту Беластоцкой ратуши прошла публичная лекция музея Падляшша. Головным спикером сустрэчы стал археолог из Института археологии и этнологии Польской академии наук доктор Войцех Біс.
1: Wyniki badań archeologicznych, które były prowadzone i w latach 60. i przeze mnie prowadzone na początku lat 2000. Podsumowanie tych wszystkich prac, rezultatów tych wyników tych badań, łącznie z takim korektą informacji, które były poprzednich starymi ustaleniami i nowymi, które korygują poprzednie.
2: На Беларусі вельмі ж катастрафічна прайшоўся менавіта шведскі патоп. У нас было таксама знішчана шмат замкаў, пабудоваў. Калі мы кажам пра замак у Тыкоціне, ці таксама зведаў шведскі патоп, наколькі моцна? І ці захаваліся сляды таго часу?
1: Ну, нестэты, Тыкоцін теж быў офіаром потопу шведскіго. Застав в значній мєрі ден замак, втеді вважні знішчаны. І можна паведзіць, що по потопі шведскім юж нігді не отзыскав своєї первотної функції, так, і своєї швітності.
2: З того, що було знайдено під час археологічних розкопок у Тыкоцінському замку, ці терені?
1: Так, наші бадання попередзяли будову, там, співчасну відбудову цього замку, і удалося нам знайти wiele інформацій, дотичących етапів розвою цього об'єкту і множество забитків людських, археологічних, які дозволяють на окреслення консумпції, яка була на замку, і так, генеральні якості життя в тим окресі.
2: Ці дозволили виніки археологічних дослідувань сказати, коли мені це був заснований, Тыкоцінський замок, коли лишить дати його першого створення, може бути, періоду, коли існує? Różnych fazach zamka.
1: Tam w zasadzie mówimy o dwóch fazach zamku. Jest to zamek Gasztowdowski, który jest z końca XV, początku XVI wieku, który spłonął i później zamek Zygmuntowski, czyli króla Zygmunta Augusta, właśnie uległ zniszczeniu w czasie potopu szwedzkiego. No mamy jeszcze tą fazę taką późniejszą, to jest zamek starościński, Wiesiołowskich, taki już

0: И переместимся с Тыкотина у Белосток. Тут стартовал премьерный тур театральной постановки, можно так сказать, эпитафия для пророка Ильи «Вершалинские мистерии». Это сценичный рассказ про реальные подеи маль 100-годовой давнины и постать звычайного подляского селянина Ильи Климовича из белорусско-польского помежа, який своим житем ледь не перевернул до горы ногами религийные усведомлениях этого региона. У клубе «Змяна климату» отбылся специальный пресс-показ постановки, на якой побывал мой коллега Юра Здяшук, и он прочинит крыху кулису этой таемницы постановочной.
1: На правду, помни, пили?
2: Пили?
1: Пили.
2: Здесь это я чей.
1: А дуза? За мало. То би мы венцы спаковало.
2: Jak po tobie pili, to znaczy, że ty pamior.
1: Ja piję raz. I co ja narobił?
3: Jurka Chmielewski, тут я выказываюсь как найперш автор новейшей книжки про Илью Климовича, Вершалин. Мне вельми цікавить такая инициатива поставить пьесу на довольно такой свободной основе этой еще истории. Треба поглядеть всю пьесу, весь спектакль, как выказываться, накольки как бы отповедая такий переказ мече, бо, как я разумею, и Бартек тут выказывается, что те тема как бы далее актуальная, хотя уже от подей великой этой истории, которая здарилась у моих родных поколицах, незадолго пройдет 100 годов, а оказывается, люди далее хотят иметь пророков, хотят неких чудов, шукают отказу на элементарные питания, на какие философы в тысячи годов шукают отказу и религии. Черговая интерпретация. Тут не было сказано, але мне цікавить, накольки бо кожна ж іншая. Але були п'єси так само доволі популярні. Маю тут на увазі пророка Іллі Тадеуша Слободянка, який перший тут дослідував цю історію і використав менавіта по-мастацьку. Розниця така, що дагетуль це показувалося у театрах професійних, а у цьому випадку це ось така ініціатива, ну, приватна, треба сказати, навіть комерційна, бо без ніяких дотацій, без ніяких спонсорів, различена на билеты. Эта группа и лидер Крючук Бартоломей ассоциируется у нас перед всем с таким острым рок-металом группа Патриарх. А тут, оказывается, не будет этого вообще. Я вельми удивлен, бо я был переконан, что именно это будет. И как это будет гучать. Побачим. Я цікавий просто, как это будет воспринято. Так что чашка мне даже не выпадает теперь на самом старте относиться как бы шире, покуда я п'єси, спектаклю просто ми не бачили. Але ініціатива потрібна. Це показує, що далі живе Ілля Климович. Це ж великий феномен, що я вже в своїй книжці показав.
4: Попевнюю таку схизофренію тотальну артистичну. В певному моменті, бо зауважили, що десь там та постать Климовича є трохи моїм альтер-его.
5: Режисер-постановщик, автор музики, а так само актор, який зіграв основну роль пророка Іллі, Бартоломій Крисюк.
4: I to właściwie się dzieje od 2019 roku, kiedy my wydaliśmy album Gospodi. Tam już jest pierwiastek Klimowicza, my w ogóle teledyski nagrywaliśmy w Wierszalinie, więc ta historia żyje z nami już od 2019 roku jako zespół. Dopełnieniem jest oczywiście płyta Prorok Ilia, którą wydaliśmy 2 lata temu, ale w międzyczasie ja wymyśliłem, że zespół będzie działał po prostu w różnym multiuniwersum artystycznym. No i teraz po prostu to spełniamy. No wszystko po prostu trzeba czasu, ja już się nauczyłem, że co nagle to po diable. No i po prostu czekam na odpowiedni moment, gdzie możemy to zrealizować razem, gdzie są odpowiedni ludzie. Wolę na to zaczekać, żeby to gdzieś miało sens i później jest satysfakcja z tego większa. Po prostu zespół Patriarch będzie w tej chwili tak działał. Będzie historia Podlaska. Tutaj akurat jest to o Eliaszu Klimowiczu. Jest płyta metalowa. Jest sztuka teatralna. nam. Później pojawi się do tego jeszcze muzyka ludowa. Będzie to też inna wersja zespołu Patriarch, bardziej ludowa. I też będziemy działali na scenie i będziemy grali koncerty z muzyką ludową. Myślę, że to też trochę ta historia. My żyjemy trochę w takim czasie, dosyć mistycznym, profetycznym, tak mi się wydaje. Ludzie potrzebują takich rzeczy, wiesz, odrodzenia. Te wszystkie jakieś kulturowe, nasze ludowe, korzenne rzeczy się odradzają. I myślę, że to na fali tego też jesteśmy niesieni. No a sam spektakl i sam teatr też jest taki troszkę profetyczny, taki bardzo mocno podlaski i mistyczny.
3: Ja piszę książkę, jeszcze wracając do książki. Ja nawet zadumował się, czy nie przyświecić przynajmniej jeden rozdział mastackim interpretacjom, film, teatr, bo szczerze mówiąc, nie wszystko mnie podoba, słuchajcie. Nie tylko mnie. Особливо людям, которые связаны в ogóle, мощно связаны с этой целой историей, поскольку их близкие были ненавито близко. Или ходили, как нас сказали, там до его, а это были великие натолпы. Это были десятки тысяч, коли не сотни, бо загроманные территории, Городенщина, Пинщина, тут у нас вся Белосточина, а наибольше, коли тут, коли Забудова. Но это был феномен, никто так по правде не доследовал. Эта история первый присвятил шмат годов, как сам доведаться, хотя я близко с тех околицах, это Илья Климович, это, можно сказать, мой сосед, коли я пижу в его часах, бо, напевно, мой батька чи мой дед его бачили, как переезжал фурманкой на моего дому на Полудневом острове, бо это есть главная дорога, у якой он ездил, опарнать разные справы. Мил семью в моей вёсце.
6: Для меня наиболее шокующее, то животность этой истории, то значит, что się nadal dzieje. Chcecie wierzcie, chcecie nie wierzcie. W Wierszalinie przychodzi do mnie facet, taki przed 40, ale nie mówię o rodzinie proroka, która jest nam życzliwa.
4: Tak, dokładnie. Mirek wczoraj też był prawnuk Eliasza Klimowicza.
6: Przychodzi facet i mówi do mnie na twardo, Ilia żyje i on mówi do mnie na serio. I nie wyglądał na wariata.
3: Tu jest dowoli delikatna sprawa w tej interpretacji, pokolki kożu, te wcześniejsze sproby zrobić film czy teatr, one byli dowoli паспіховыя, калі глядзець з пункту мастацкага. Я не ёсць спецыялістам, не ёсць крытыкам, але аднаго не хапае. Добра, што тут, это кажуць ясна, што гэта не ёсць гісторія, якая здарылася, і мы яе прадставляем як фрагмент, які я сапраўды здарылася. Это толькі ёсць, як то кажуць, на матывах, значыць, так, яна інспіравала перад усім, ну, аўтарам гэтаго сценара, ну, і рэжысёр, бо я Дар'юша Шаду Бажушковскага вельмі добра ведаю, і яго шаную, і он практично спеціаліст, так що команда, група добралася вельми добре, ну, Андрея Поповського ведаю, бо я ще в городку працював, коли ще був директором Дому культури, а він з городка родом. Мене здивило моцно, ну, позитивно здивило такий відгук, я не сподівався. Ну, і тут, оказується, Білосток так само, надалей такий трохи консервативний, бо не глядячи на то, як ця інтерпретація, чи комусь ще відповідає, чи ні, ну, але маємо демократію, нема цензури, а тут, оказується, побоялися ніяких організаторів, не допускаючи тієї групи до лепших залів. Ну, але це зміна клімату. Ну, так само тут, в Білостоку. Доволі вже робиться така легенда, і шмат білоруських імпрез тут відбувається. Відомо, я так само звертаю увагу, наскільки ця інтерпретація, якби духом відповідає тим подіям, на яких вона основана. Були виказувані по-білоруску. О, це вже важливо. Бо по-польську чи на ніякій іншій мові нельга просто повністю передачу цього всього. Це не тільки цього, бо, ну, але так само тяжко було представити цю історію на той мові, на якій говорили учасники цього всього руху. Певно, будуть і критичні голоси, то що, ну, це нормально, і так. Добре, що говориться, добре, що є професійні тут особи, які, ну, як Адам Струк, який фактично, ну, дає голос такий добрий, професійний, він співак оперний. Так що, ну, чи Юліта Хаританюк, яка я просто закаханий в цій народності і подласкою. Так що побачимо, ну, побачимо, як це скінчиться все, тоді буде можна. Так що я не супрач, ну, не хапає мені, щиро кажучи, бо я хотів би все-таки, щоб узнікло щось у таким накірунку, у яким я написав книжку, значить, більш аутентичним показати, більш реалістично це, що здарилося. Ну, бо ці всі інтерпретації, і боюся, що так буде з цим, у цьому випадку, на жаль, спричиняються до фальшування цієї історії, бо люди сприймають ці інтерпретації як справжні події, ну, бо так, на жаль, є. А щоб був ніякий фільм, навіть документальний такий фільм, бо нема такого фільму, який показував би гэта на основі документаў. Скажу, на основі моєї книжки, яка так само узнікла на основі, ну, криниць історичних, бо і вспомінав, і документи архівні, інші. Але мені радує, що, якби, дещо кажу, що гэта, якби, історія, ну, далі живе.
4: Бо он чи нас та сама пасія. І хотів то зробити теж з людьми, які са, ну, бо штука є о тим, що о людях, які са вокруг нас, і хотів то з ними зробити. І страшно їм єстем вдячний за то, що можу те своє marzenia realizować. Dzięki wam. To też zależało mi trochę, żeby to była też opowieść o Podlasiu, o ludziach stąd. Od wielu lat staram się nieść te Podlasie, bo mam je po prostu w sercu i tutaj tak samo i gdzieś tam. Myślę, że to będzie widać, słychać i czuć.

0: радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
4: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 1 кастричника. У такий ж день 1817-го у Віленському університеті було засновано тайне студентське патріотичне товариство філоматів. Створене воно було по ініціативі групи студентів Віленського університету Адама Міцкевича, Тамаша Зана, Яна Чачота та інших. Гурток філоматів перетворився у доволі буйну організацію со шматлікими філіями у різних районах Білорусі. Погляди філоматів формувалися під впливом ідей передового польського мислителя, професора Віленського університету Іахіма Лялевеля. Некоторые з їх, виступаючи за одновлення Речі Посполітої, отстоювали так само ідею боротьби супроць феодального пригнету. Зміни у громадському житті, на їх думку, були можливі тільки у виніку діяльності передових людей. Філомати використовували для пропаганди своїх ідей серед насельництва ланкастерські школи, які створилися у білоруських, литовських і українських губерніях, що уваходили у склад Віленської вучебної округи. Тому многі філомати удільничали у заснованні школ і організацію їх навчання по ланкастерській системі.
2: Нагоднік.
4: 1 кастричника 1847-го Ернст Вернер фон Сіменс, ягоні брати і Йоган Георг Гальське заснували фірму Телеграфен Бауаншталь Сіменс ун Гальське, тепер відому як Сіменс АГ. З діяльністю компанії зв'язані такі інновації, як стрелочний телеграф, динамомашина, трамвай, тролейбус, електровоз, слуховий апарат, кардіостимулятор, лічбова автоматична телефонна станція і многіє-многіє інше.
2: Нагоднік.
4: 1 кастричника 1869-го у Вені була випущена перша у світі поштовка з маркою. Так звані кореспонденс-карти моментально завоювали популярність. За перші 2 місяці їх було продадено каля 3 мільйонів. Гетеї поштові картки, відомо, були мало подобні на сучасні ілюстрованої поштовки. Однак вельми хутка видавці задумалися, як зробити поштову картку привабній. Урешті-решт поштовки стали не просто сродком поштової сувязі, але й видатної реклами і приємним сувеніром.
2: Нагоднік.
4: 1 кастричника 1908-го Генри Форд представив нову модель свого автомобіля Форд Лізі, модель Т, ті бляшаної Лізі. Гетая модель стала самим популярним автомобілем першої чверті стагоддя, дякуючи своїй низькій ціні, усього $850, тривалості і економічності. До 1927-го года було випущено 15 мільйонів автомобілів гетай моделі. Знавці стверджають, що коли б гэты автомобіль створив не Форд, а хтось інший, то час давно б уже стер любые успоміни про його.
2: Нагоднік.
4: У працях автомобільної теми 1 кастричника 1960-го з конвейера сійшов перший запорожець ті ЗАЗ-965. У народі він отримав мянушку гарбати за характерну форму кузова. Нагода, ну а чому не?
2: Нагоднік.

0: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Вітаю, шановні слухачі. В ефірі Білоруська радіорація передача «Ми бачимо». І я її ведуча Ольга Семашко. Сьогодні поговоримо про виніки 4-го форуму культурницьких організацій «Улюблення» про «Призму Подляшча». У центрі уваги – удільники форуму, представники нашого регіону, фонд «Тутока» і Центр білоруської культури у Білостоку. У особах Павла Санкевича та Ілони Карпюк відповідно. Як набити на Подляшчі досвід становиться орієнтиром для всю незалежної культурницької супольності у вигнанні? Чим кейс «Тутоки» вилучався для колег з інших інституцій? Про що особливо розповіді редакторка видавництва «Гутенберг Паблішер» Валентина Андреєва? Як Ілона Карпюк переасансувала супрацовництво центру з форумом? І як бачить далішу супольну працю, у тому ліку і на території Білорусі, сам Павел Санкевич? Про все це поговоримо напрост зараз. Оставайтеся з нами.
3: Ви вернулися з такого візиту у Люблін, це була зустріча організації культурницьких менавіта. З якими чеканнями їхали і ці справдилися вони?
4: Це вже моя друга зустріча у рамках цього форуму. Форум – це вельми важлива і потрібна ініціатива. Це форум незалежних культурницьких організацій, які працюють не тільки у Польщі, бо на цих форумах з'являються організації, які займаються білоруською культурою у Польщі, але так само і у Литві. Значить, це якби ширейший обсяг організацій, які подключаються до ідеї форуму. Вельми необхідно сказати, що форум з'явився тому, щоб просто синхронізуватися з цими організаціями, які працюють у заміжжі, щоб обмірковувати бігучі питання, проблеми, щоб ділитися своїм досвідом, щоб показувати, де можна виправляти ситуації, щоб полепшити справність організації, але щоб так само розуміти агульну ситуацію, там, скажімо, громадсько-політичну, бо це так само вельми важливе, у якої приходиться дійничати. Уділ Центру білоруської культури у тим сенсі важливий, бо це не НДА, все ж таки, так? Але щоб так само іншим організаціям легше було зрозуміти, як працюють установи культури у рамках польського законодавства, у якій системі, як рихтуватися до співпраці з такими партнерами.
5: Тут в ogóle є така вельми добра, здорова синергія. Тому що ось ми, як тут з Білосточини, маємо досвід польської держави, польського самокерування. Тут ще ось у форумі присутнічала ще Ілона Карпюк ад ім'я інституції самокерування. Це так само доволі цікавий ракурс, як тут розвивати культуру. Тут у цьому випадку у Польщі. Але з другого боку, принаймні я особисто отримую так само шмат такого цікавого досвіду від боку білоруських організацій, які не ведуть там загладжені мігрантами, тому що люди вельми часто з супередукацією, люди, які у Білорусі займаються реально великими справами, тепер гэты свой такі досвід переносять так само на польську землю. У нас тут на Білосточині вельми часто гэта виключно на громадському уздимі. А коли ти бачиш, що громадський уздим можна ще покласти у рамки добре зорганізованої організації, гэта по щирості те, що мені марилося перед 20-м годом, коли я вже там думав ще перед подіями жнівня 20-го года, я вже ведав, що не веду, хочу створати організацію, хочу створати фест. Ми вже ще з часу басовища розуміли, що нам потрібна професійна організація, яка може створити професійний фест, тому що фестиваль не може постійно існувати просто на студентських тільки умовах. Гэта справа піднімалася шмат годів по щирості. Тут я думаю, що ось якраз гэта досвід, який я поназірав по організаціях, які тут створилися, приїхали білорусами з Білорусі, мені особисто вельми допомог досягнути десь такі кропки, що я так хочу вести тут, яка це була організація, звісно, безумовно, є громадський уздим обов'язковий і без його нічого, але однак ж таки йти у цьому ліку у напрямок професіоналізації.
2: І добре, що до такої основи прийшли акурат такі Улюблення, який став місцем проведення такого форуму.
4: Люблін став цим місцем зустрічі цього форуму у тим сенсі так само важним, що цей город, який рихтується до реалізації шматликих, абсолютно шматликих різних проєктів і ідей. Тому що город Люблін у 2029 році будзе еўрапейскай сталіцай культуры. Некалькі гарадоў адначасова атрымлівае гэтае званне, і ў 29 годзе якраз Люблін будзе гэтым горадам, на які паводле прынамсі гэтага наратыву лубельскага, але як бы разумеем гэта з перспектывы шматгадовай існавання ідэі еўрапейскай сталіцы культуры, будуць ладзіць агульнаеўрапейскія вочы. І калі Люблін рыхтаваў сваю аплікацыю ў гэты конкурс, каб атрымаць гэтае званне, яны базаваліся і на сваім досведзе, і на гэтым расположэнні горада, на яго моцных баках. І каб лепш зразумець

0: Тихановская радіорація.
1: Адказність лежить на плечах Тихановської, наскільки вона здольна взяти на себе абсолютно усі необхідні лідерські функції.
2: Організації, які релокуються за межу, зімкнуться, заховують сувязь з білоруським громадством.
3: Нагодою для піратрусу став пошук самогонного апарата і самогонки. Радіорація.

0: Федерация.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 1 кастрычника. У такий ж день 1817-го у Віленском університеті було засновано тайне студентське патріотичне товариство філоматов. Створене оно було по ініціативі групи студентів Віленского університету Адама Міцкевича, Тамаша Зана, Яна Чачота та інших. Гурток філоматов перетворився у доволі буйную організацію со шматлікими філіями у різних районах Білорусі. Погляди філоматов формувалися під впливом ідей передового польського мислителя, професора Віленского університету Іахіма Лялевеля. Некоторые з їх, виступаючи за одновлення Речі Посполітой, отстоювали так само ідею боротьби супроць феодального пригнету. Зміни у громадському житті, на їх думку, були можливі тільки у виніку діяльності передових людей. Філомати використовували для пропаганди своїх ідей серед насельництва ланкастерські школи, які створалися у білоруських, литовських і українських губерніях, що уваходили у склад Віленської вучебної округи. Тому многі філомати удільничали у заснованні школ і організації у їх навучання по ланкастерській системі.
0: Нагоднік.
3: 1 кастрычника 1847-го Ернст Вернер фон Сіменс, ягоныя браты і Йоган Георг Гальскі заснавалі фірму Телеграфен Бауаншталь Сіменс ун Гальскі, цяпер вядомую як Сіменс АГ. З дзейнасцю кампаніі звязаны такія інавацыі, як стрэлачны тэлеграф, дынама-машына, трамвай, тралейбус, электравоз, слыхавы апарат, кардыёстымулятар, лічбавая аўтаматычная тэлефонная станцыя і многія-многія іншыя.
0: Нагоднік.
3: 1 кастрычника 1869-го у Вене была выпущена первая у свете поштовка с маркой. Так званые корреспонденс-карты моментально завоевали популярность. За первые два месяца их было продадено каля 3 миллионов. Гэтые поштовые картки, вядома, были мало подобные на сучасные иллюстрованные поштовки. Однако вельми хутка выдавцы задумались, як зарабить поштовую картку привабней. У рэшт поштовки стали не просто сродком поштовой сувязи, але и выдатной рекламой и приемным сувениром.
0: Нагоднік.
3: 1 кастрычника 1908-го Генри Форд представил новую модель своего автомобиля Форд Лиззи, модель Т, ти бляшаную Лиззи. Гэтая модель стала самым популярным автомобилем первой четверти стагоддзя, дзякуючи своей низкой цене, усяго $850, трывалости и экономичности. До 1927 года было выпущено 15 миллионов автомобилей гэтай модели. Знаўцы стверджают, что калі б гэты автомобиль створил не Форд, а хтось інший, то час давно б уже стер любые успаміни про яго.
0: Нагоднік.
3: У працяг автомобильной темы 1 кастрычника 1960-го с конвейера сышоў перший Запорожец ти ЗАЗ-965. У народе ён атрымаў мянушку гарбаты за характерную форму кузова. Нагода, ну а чаму не?
0: Нагоднік.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година у Беларуси, 13-я у Польши.
3: Беларуса депортують з Польщі за протермінованої документи. Генпрокурори шести країн СНД домовилися ділитися інформацією про екстремістів. Беларусь займає третє місце у світі по кількості зубров.
2: У студії з новинами Владимир Лапцевич.
3: Супрацовники департаменту кримінального вишуку Польщі затримали 35-годового громадянина Білорусі. Про це повідомляє польська поліція. Мужчина був доставлений у пункт поміжної служби у Познані. Під час перевірки документів висвітлилося, що білорусь раніше проживав у Польщі по візі, а після її закінчення звернувся до воєводи з просьбою об видачі часового дозволу на проживання. Однак розгляд справи спинили, що лічиться відсутністю дозволу на протяг знаходження у Польщі. Мужчині уручили обов'язательство об вертанні на родзіму. Яно ж рішення об депортації. На виїзд з Польщі йому дали 30 днів. До інших тем. Генеральні прокурори Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Росії і Узбекистану підписали погоднення об супрацовництві у боротьбі з тероризмом і екстремізмом, повідомляє російська РБК. Погоднення продугліжує оперативний обмін інформації про організації або людей, признаних у гэтых краінах тэрарыстычнымі або экстрэмісцкімі. Акрамя таго, краіны дамовіліся паведамляць пра замахі на суверэнітэт дзяржаў або магчымыя тэрарыстычныя атакі. Таксама бакі абавязваюцца паведамляць адзін аднаму аб гандлярах людзьмі, зброі і наркотыкамі, аб арганізатарах незаконнай міграцыі. Будуць перадавацца дадзеныя аб замежных тэрарыстах-баявіках або аб такіх, якія вяртаюцца ў дзяржавы свайго паходжання, членах іх сем'яў, у тым ліку з выкарыстання процедур выявлення подробленных документов, якія свечаць особу, і праязных документов. Да темы природы. 30 вересня у Міжнародний день зубра вийшов черговий том Міжнародної племянної книги зубров. Поводлі приведених у ее звісток, найбольшая кількість зубров тепер у Польщі – 3491 живелина. На другім місці – Росія. Там 3408 зубров. А Білорусь займає третє місце – 2985 особин. Усяго у світі налічується 13055 зубров. За апошні год их колькость у Беларуси повялічылася на 58 особин. До мясцовых паведамленняў. У беластоцкім клубе «Змяна клімату» адбылася прэм'ера тэатральнай пастаноўкі «Эпітафія для прарока Іллі. Вершалінская містэрыя». У аснову спектакля пакладзенае жыццё і феномен прарока Іллі, падляжскага селяніна Іллі Клімовіча, што разгортваліся амаль 100 гадоў таму на беларуска-польскім памежжы. Гаворыць рэжысёр-пастаноўшчык і актор, які сыграў галоўную ролю прарока Іллі, Бартоламей Крысюк і іншыя удзельнікі прэм'еры.
4: Залежало мені трохи, щоб то була теж оповість о Подлашу, о людях стоїть. От вілу лат стараюся нести те Подлаші, бо мам її просто в серцю. І тут так само, і десь там. Мисля, що то буде відеть, слухати і чути.
5: Душа моя.
6: Юлька Хмілевська. Тема якби далі актуальна є, хоча вже від подій великої цієї історії, яка здарилася у моїх родних околицях, ну, не задовго пройде 100 годів, а оказується, люди далі хочуть мати пророків, хочуть ніяких цудов, шукають відказу на елементарні питання, на які філософи в тисячі годів шукають відказу.
7: Хочете вірте, хочете не вірте, в Вершаліні приходить до мене фацет, такий перед 40-го, але nie mówię o rodzinie proroka, która jest tam życzliwa.
4: Tak, dokładnie. Mirek praprawnuk Eliasza Klimowicza.
7: Przychodzi facet i mówi do mnie na twardo, Ilia żyje.
3: Epitafia dla proroka Ili, Wierszalińska misteria u postanowcy teatra Bartolomeja Krysiuka, przedstawiona u Białostoku, ciągiem miesiąca nawiedaje 16 городов Polski i zawierzyca 2 listopada wiertaniem u stolicu Podlasza. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз на дворе.
2: Сегодня день на белорусско-польском помежье изменливая хмарность, без опадков, температура по ветру от 18 до 20 тепла, ветер усходний и поуднево-усходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму. Витаю, шановная, четверг сегодня на календаре 1 кастрычника, это хвали белорусского радиорации, перед микрофоном Олесь Дубовец, запрошаю погортать разом сторонки музычного календара в рамках программы «Кола дзён с бородой». Распочнем недзе праз 5 хвилинок, а зараз Анна Шайковская за афишей дня.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Культурное житё региона сегодня. Белосток и Подляшша.
8: 1 кастрычника, чацвер. Беластоцкі асяродак культуры запрашае паглядзець две пленэравыя выставы, якія размясціліся на планшетах перад будынкам Беластоцкага асяродка культуры па вуліцы Легіёновай. Пабачым фота выставу Grand Press Photo 2026, якую складаюць звыш 200 найлепшых прэс-фотаздымкаў з сёлетняга конкурсу Grand Press Photo. Выстава працуе па 11 кастрычніка і выставу Словак Прэс Фота Вада. На выставе прадстаўленыя 15 праектаў з краінаў V4 і Украіны, якія даследуюць тэму вады, яе сілы, сімвалізму і жыццядайнай ролі, якую яна адыгрывае ў жыцці людзей і ўсёй планеты. Выстава працуе па 14 кастрычніка. У Супрасе адкрылася выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі», як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі, што магла насіць маладая Бона, першая, чым стала каралевай, і як апраналіся шляхціц і яго жонка падчас паўстання Каліноўскага. Адказы на гэтыя пытанні знойдзем на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам і старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава Кацярыны Ваданосавай «Строй» у гарадской бібліятэцы ў Супрасі працуе да 27 лістапада. Нягледзячы на невялікі памер, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастойнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму «Гуку і фатаграфіі Нязбудка» ў Міхалове запрашае адвідаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных раёнаў. На выставе прадстаўленыя творы апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў, а магчыма і значна старэйшыя.
0: Беласток і Подляшша.

0: Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо ФМ.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

0: з рацією.
1: Така на зараз погодина зостається до 17-ї Білорусі до 16-ї Польщі. Білоруська радіорація працюється наш ефір у перший день кастричника. При надворі кілька слов, далі заховується перемінне в облачність у нашому поміжному регіоні, де навіть переважно сонячно сьогодні. Ну, а температура повітря зараз плюс 19 у Лідзі. Білостоку де Волковиську, так само плюс 19 зараз у Сухарні де Охайновці, 20 у Бересті у Кобрині, 19 у Пінську, здається, не зовсім багато, але що? Восень у нас на вулиці кастричник такий ось. Уночі чекаємо плюс 5-7, первинне в облачності, де без западку, місцями слабий туман. Південно-восходній зараз переважає вітер, місцями можуть бути незначні пориви. Повищений атмосферний тиск, і надалі так само повищається. Другого кастричника на двір'я сформірує антициклон, центр якого перемішається з повночних часток Росії на територію Білорусі. А значить, завтра так само буде сонце, сонце буде у суботу, а температура повітря до кінця цього тижня кля плюс 20.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Зауважний скачок інфляції у Польщі. Головне статистичне управління опублікувало нові дані по інфляції. Індекс значно вирос з 3,4% місяць тому до 4%. Експерти міркують, що у зміні тенденції найперш винувате високі ціни на паліва. Центральне статистичне управління так само представило подробязну інформацію по основних категоріях продуктів. Найбільш риск Таке повеличення цін назиралося, як уже відомо, на паліва. У порівнянні з минулим годом ціни на його виросли на 36%. Інша ситуація з продуктами харчування і безалкогольними напоями. Тут ціни упали на 0,5% год до года. У наступному ході інфляція у Білорусі не повинна перевисити 6%. Такі прирост споживецьких цін закладені у планових показчиках на 27-й год, які затвердив Лукашенко. Рост валового внутрішнього продукту має скласти 1,9% до узровню бягучого года. Окремя того, Лукашенко затвердив метові показчики грошово-кредитної політики на 2027 год. Так, золотовалютні резерви у наступному ході повинні скласти мінімум 12 мільярдів 800 мільйонів доларів. До речі, постання на 1 вересня сьоліта золотий запас перевисив 15 мільярдів доларів. Об'єм інвестиційного фінансування повинен вирости мінімум на 13%. Середній заробок на 3,5%, об'єм інвестицій на 3%. У лік найбагатейших естонцев вошел поставщик для фабрик России и Беларуси. 11-е место у российскомовном рейтингу бизнесмена у Эстонии занял по выниках минулого года Кирилл Горлач, який узначальвая компанию Панамир. У агульном рейтингу богачу Эстонии он узлятел одразу на 71 позицию и разместился на 88-м месте. Панамир вырабляя какао-порошок, какао-массу и рыхтуя какао-бобы до экспорта. При этом амаль 60% выручки компании поступило от поставок полуфабрикатов на российские и белорусские шоколадные фабрики. Швеція, яка з'являється найбуйнішим сусвітнім експортером горілки, сьоліта ще більш наростила поставки за межу. У студені-липені Швеція експортувала горілки на суму каля 309 мільйонів доларів. Літось за аналогічний період було на 6,5% менш. Головним ринком збиту для шведської горілки застаються Злучені Штати. Так само серед основних напрямків поставок – Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Бельгія, Канада і Франція. Середні курси валют у Польщі – доляр 3 злоте 85 грошей, євро 4 злоте 36 грошей. У нас Банку Білорусі доляр 3 рублі 2 копійки, євро 3 рублі 43 копійки, 10 польських злотих – 7 рублів 85 копійок. Зустрінемося у черговому огляді економічних новин.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.

0: Гость рації.
1: Олександр, я працюю за наш ефір на хвилі Білоруської радіо «Рація». 98.1 FM, Білостокуди і Грудні, 99.2 FM, Бірості, Рібіли, Подлязки, де так само в інтернеті «Рація.ком». З нами зараз на сувісі гості зі Страсбургу, де намісник керівниця об'єднаного переходного кабінету, де керівник Народного антикризисного управління Павел Латушко. Будемо сподіватися, що сувісь добре у нас, і нас зараз буде чутно у ефірі. Господар Павел, ну, відома справа, будемо говорити про головну тему – Парламентської асамблеї Ради Європи, головне у першу чергу для Білорусі. Менавіта, ось як би ви характеризували, ну не відаю, атмосферу цієї восінської сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, що такого вельми важного для Білорусі, ну ось ви би визначили.
2: Вітаю вас, вітаю усіх слухачів Радіо Рації з Страсбурга у Франції. Треба ще раз згадати, що ми працюємо як офіційна делегація демократичних сил, тому що ми маємо обрану Координаційну Раду. Уже другий раз відбулися вибори, і у рамках Координаційної Ради обрана відповідна делегація, чільцом якої я з'являюся. Без виборів немагчимо було б мати нам офіційний статус 6 особ у нашій делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, одної з важніших міжпарламентських організацій. Головне, зрозуміло, це білоруський порядок дня, те, що важливо для нас, для білорусів, фокусувати увагу на білоруську тематику, те, що репресії не скінчуються, те, що режим протягує підтримання війни, і те, що треба притягувати до відповідальності Лукашенку і його хаврусників, так само, як і робити усе, щоб хоча й визволити полізняволених і системно змінити ситуацію в Україні. Ну, у нас відбулися ось тільки що зустрічі з українською делегацією. Предметне, вельми змістовне. До речі, ми домовилися, і була просьба українського боку допомагати у лобуванні питання худшейшої ратифікації відповідних документів по створенні спеціального трибуналу відказності за агресію супроть України. Прогучала інформація під час сесії, що вже 10 країн ратифікувала, необхідно 16, щоб прокурори вже могли почати працювати, а судді пізніше розглядати відповідні судові справи. Ми відаємо, що дякуючи праці нашої делегації, мої поправці, ще у минулому році юрисдикція спецтрибунала розповсюджується на Лукашенку і його хаврусників, і ми зараз збираємо докази разом із Пілполом, Айсансом, НАУ, передаємо гетто українському боку, щоб пізніше використати у судових і слідчих справах. До речі, 41 країна підтримала уже сам комітет, який збирає усі докази, який збирає у тим ліку шкоди, які були нанесені Україні. Гетто перспектива, які країни можуть, в принципі, долучитися до самого уже, самої діяльності спецтрибунала. Ми зустрікалися з литовськими депутатами і делегацією, з німецькою, з польською, з Монако навіть. Першиню відбулася зустріча із міністром заміжних справ Монако. Ведаєте, що я колись мав гонор уручити як перший амбасадор Білорусі довірші листи князю Монако. До речі, сьогодні мав з ним і короткую гуторку і навіть підписував меморандум усталювання дипломатичних відносин. Чому міністр заміжних справ Монако? Ну, здається, невелика країна, але насябр парламентської асамблеї Ради Європи, є депутатська делегація, і міністр заміжних справ Монако старшинствує у Совєті міністрів Ради Європи. Це виконавчий орган, головний політичний орган, і вона прийняла нас разом з Володимиром Остапенко і сказала, що вона підтримує нашу діяльність по справі, наприклад, вертання українських дітей в Україну, що Монако долучається до усіх санкцій, які вводяться супроць Росії і режиму Лукашенки. І сказали нам сябри з парламентарії, представники міністерства заміжних справ Монако, що це важливо, що за 10 годі у першиню офіційний статус має білоруська делегація. Так що шмат зустріч, це унікальна пляцовка. Ти можеш зустрічатися з один день із депутатами Іспанії, Італії, Португалії і проговорить наші питання, наші проблеми. Ну, політичні групи, це фракції, які працюють у кожному парламенті, є вони у Парламентській асамблеї Ради Європи. Я мав гонор виступати з брифінгом, з інформацією Білорусі під час посідження одної з політичних фракцій, це фракція ЄПП. Ми зустрікалися так само з Альде, з соціалістами. До речі, коли ми кажемо про ось зустрічу з ЄПП, я звернув увагу про те, що в Білорусі протягується конвейер репресій, визволяються полізняволені і чергові, на жаль, ідуть за крати. Я казав про роль Лукашенки у агресії супроць України. До речі, що він проводить несупинне навчання. 15 дає різних військових навчання Лукашенко дапамагае наводзіць дроны. Так што інфармацыі шмат, важнай для дэпутатаў, каб яны ведалі рэальны стан рэчы ў Беларусі.
1: А спадар Павел Караценька, ці трэба абмеркаваць тое пытанне, што, напрыклад, расійскія выбары парламенцкай асамблеі Рады Еўропы не прызнала, ці гэта таксама некім чынам нас датычыць, ну, прынамсі, у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Еўропе ведаюць, што ў расійскі рэжым таксама парушае правы чалавека.
2: Ну, зразумела, датычыць, на жаль, мы тут саюзнікі, прабачце, саюзнікі за гэтае слова з Расіі, ўсё тое, што адбываецца ў Беларусі, адбываецца ў Расіі з пункту гледжання недэмакратычнасці выбараў, не прызнання гэтых выбараў, не прызнала парламенцкая асамблея Рады Еўропы, дзякуючы ў тым ліку працы нашай дэлегацыі ў мінулым годзе, так званыя выбары Лукашэнкі і прызнала нашы інстытуты, каардынацыйную раду, аб'яднаны пераходны кабінет Светлану Ціхановскую. Дарэчы, гэта ж унікальная гісторыя, паглядзіце. Раней тут працавала місія адхок Беларусі. Я яшчэ як амбасадар Францыі курыраваў над гэтай місію, а зараз там няма ні расійскіх дыпламатаў, ні расійскіх парламентарыяў, ні беларускіх дыпламатаў, ну і не могуць прыехаць беларускія дэпутаты. Яны маглі прыязджаць і прыязджалі. А зараз усё, месца занялі мы. І нас адтуда вырваць немагчыма. Толькі адным шляхам. Калі ў Беларусі адбудуцца дэмакратычныя выбары, калі зменіцца ўнутраная рэпрэсіўная палітыка і знешняя агрэсіўная палітыка Лукашэнкі. Яшчэ важная справа датычная Беластока. Вы ж працуеце з Беластоку. Вось сёння я выступаў на камітэце па справах культуры, адукацыі, навукі. Я з'яўляюся сябрам і гэтага камітэта, таксама палітычнага камітэта, юрыдычнага камітэта. І вось там выступала Агнешка Памаска. Яна з'яўляецца дэпутат Сейма Польшы і адначасова дакладчыцай па сітуацыі з культурай у Беларусі. Культура як аснова дэмакратызацыі Беларусі. Рыхтуецца такі даклад і рэзалюцыя з рэкамендацыямі 47 краінам Савета Еўропы, якім чынам дапамагаць беларускай культуры ў эміграцыі і ўнутры Беларусі. І, дарэчы, вельмі важны словы сказала дэпутатка польская Сейма. Я наведала, дарэчы, Беласток і Варшаву, правіла сустрэчу з нашымі ініцыятывамі культурніцкімі. Наведала музей Вольнай Беларусі, сустрэлася вольнымі купалуцамі, у Беластоку сустрэлася і з беларускай меншасцю таксама. Яна сказала наступнае на паседжанні: будучыня беларускай культуры мае значэнне не толькі для дэмакратыі, яно мае значэнне для будучыні дэмакратычнай, незалежнай і бяспечнай Еўропы. Так што наша беларуская культура гэта таксама гарантыя бяспечнай дэмакратычнай Еўропы. І важна не проста абараняць асобных творцаў ці інстытутаў, які знаходзяцца пад рэпрэсіяй. Мы павінны дапамагаць захаваць беларускую культуру як унутры, так і за яе межамі. Гэта слова польскай дэпутаткі. Я падзякую ёй публічна, таксама выступіў, паінфармаваў пра жудасны стан, што ў нас сотні, больш сотні дзеячаў культуры, это дадзены Белцэнтра, Белпэнцэнтра, знаходзіцца за кратамі, што ліквідавана 428 розных ініцыятываў, што рэпрэсіі працягваюцца, і ўзгадаў і Алега Хаменку з групы Палац, які заходзіцца за кратамі, палітвязень, згадаў Алеся Пушкіна, якога закатавалі за кратамі, каб мои калегі, дэпутаты з 47 краінаў Рады Еўропы, чулі і ведалі канкрэтны прозвішчы і памяталі гэтыя ахвяры. І важна, што ёсць наш голас. Дарэчы, мы рыхтуем некалькі рэзалюцый, і гэта будзе важна. Палітычная вялікая рэзалюцыя па Беларусі. Хутчэй за ўсё, яна будзе прынята на вясновай сесіі наступнага года. Рыхтуе дэпутат Зінгер з Літвы, і мы будзем працаваць разам, і ўжо працуем. Мы туды ўпісваем тое, што нам важна. Рыхтуецца рэзалюцыя, я сказаў, па культуры беларускай. Будзе таксама па свабодзе СМІ, ініцавала адна наша сябраўка Ксенія Луцкіна, навіта, каб звернуць увагу на рэпрэсіі ў бок журналістаў у Беларусі, сродкаў масавай інфармацыі. І яшчэ новая дамоўленасць, зараз рыхтуецца спецыяльны дакумент ў парламент Асамблеі Рады Еўропы, якім чынам краіны дапамагаюць Расіі абыходзіць санкцыі. Ну і вось трошкі тут пра Беларусь забыліся, але дзякуючы таму, што мы тут ёсць, мы будзем працаваць разам з дакладчыцай з Украіны і будзем уключаць тады факты абыхода санкцыі рэжымам Лукашэнкі. Так што, ну, працы ад 8 раніцы до 10 вечара, як кажуць.
1: Хочаць вось гэтай дэкларацыі дапамагаць. Я хачу, каб мы трошкі шырэй пагаварылі пра еўрапейскія настроі, паколькі таксама ў снежні рыхтуюцца ў Брусэлі сустрэчы беларускія дні. Там таксама заяўленая тэма беларускай культуры, ідэнтычнасці. Вось, з які настрой на тыя падзеі у вас менавіта? Ну, бо вядома справа, што размова павінна быць не толькі пра беларускую ідэнтычнасць, але, напэўна, і пра фінансавыя дапамогі так раней. Пры тым, што раней вось сказалася пра тое, што еўрапейскі звяз хоча пераглядзець свае прыярытэты фінансавання і так далей.
2: Я, может, хотел бы скончить еще про парламентскую ассамблею Рады Европы несколько слов. Я выступал так само на специальной парламентской группе по украинских детях. Были дети из Харькова, которые специально приехали в Страсбург. И я сказал про факты, когда Беларусь Калий финансовал в незаконный вывоз украинских детей. Не меньше, чем 2050 детей было вывезено в лагерь Дубрава, Солигорский район, закупованных территорий Украины, и с ними отбывалась индоктринация в интересах русского мира, как изменить их ментальность. И это так само наш уклад. Я закликал коллег-парламентариев, членов ЕС, краин-членов ЕС, как не снимать санкции с Беларуськалі, бо ситуация в Беларуси не изменилась. Лукашенко здійснив злочинство, и мы працуем над тем, как Лукашенко был притягнут до отказности за это. Что тычется брюссельских мероприятий?
1: Декларации, так, вот из этих европейских. Так.
2: Да, да, это будет уже другая подобная конференция, это и культура, але передусім это будет великая политическая конференция в Европейском парламенте, так плануется, и там будет размова про стратегию, что далее робить с режимом, каким чином изменять ситуацию в Украине. Я лічу, гэта вельмі важна. Мы прапануем стратэгію двух накірункаў. Першы – гэта Злучаныя Штаты Амерыкі, выкарыстоўваючы свае санкцыі, а ў іх магутнішыя інструменты санкцій, могуць дасягнуць вызвалення ўсіх палітвязняў. І галоўнае, аб чым я таксама гаварыў і на парламенцкай асамблеі Рады Европы, спыніць рэпрэсіі, бо інакш гэта будзе пастаянны канвеер. Адны выходзяць, другія заходзяць. Гэта жудасная справа, і гэта разумеюць зараз у Страсбургу. Трэба, каб гэта разумелі і ў Брюсэлі. Другой кірунак это просить Европейский Союз притримливаться их подыходу, где они прописали у заключениях по ситуации в Беларуси, это было принято на уровне керовников держав ЕС, что никаких разговоров с Лукашенко, покуль Лукашенко не почне размовлять с громадством. Только громадство повинно быть удельником, субъектом этого. При допомозе наших европейских партнеров, які в руках мають самые могутные санкции, самые мощные санкции. Тому Лукашенко и тисне на американцев, каб яны тиснули на Брюссель, каб он знял эти санкции. Финансовая подтримка, до речи, вось по докладу по культуре, там так само будет прописано рекомендации к Украинам узмастить финансовую подтримку культуры. И встреча в Брюсселе так само будет примеркована стратегией финансовой подтримки громадянской супольности и незалежных СМИ, и культурницких инициатив, и правооборонших организаций, и институтов, и расследовальников, все те, кто працует на змены в Беларуси. Да, тяжко, долго, але мы не сдаемся.
1: Спадар Павел, я ведаю, что вы вельми заняты, так само у Страсбургу, але ведома справа тут, ну, вось мушу далей вас допытать. Вы говорите про брюссельские вось гэтые планы, то есть, ну, аккурат же были такие информации, что нібыта переключается Брюссель больше на культуру, каб не закранать грамадские, политичные темы. Поводле вашей информации, что аккурат и политичные, и грамадские темы будут вельми востро поставлены их участью Брюсселя, но что тычыць белорусской тематики?
2: Да, безумовно. Завтра я сустракаюсь с директором по Усходней Европе Министерства замежных справ Франции. На наступном тыдні я сустракаюсь с генеральным директором по пытаниях Европы МЗС Германии. Завтра мне будут встречи у Национальной Ассамблеи Франции и наступным тыдні у Бундестаге Германии. Я буду поднимать тематику Беларуси, зрозумела, с пункту гледжання стратегии того, что тиск повинен протягиваться и тиск повинен уплывать менавіта на змены политики у Беларуси. Беларусі. Для гэтага і ўводзіліся санкцыі. Санкцыі ж яны не ўводзяцца для таго, каб іх проста трымаць, захоўваць. Санкцыі ўводзяцца да таго, каб прымусіць рэжым мяняць сваю палітыку. Амерыканскі, каб вызваляў палітзняволеных, еўрапейскі, каб змяняў унутраную рэпрэсіўную і знешнеагрэсіўную палітыку. Мы спадзяемся, што нашы еўрапейскія партнёры будуць прытрымлівацца тых заключэнняў Савета Еўрапейскага Саюза, кіраўнікоў дзяржаў ЕС, якія яны прынялі ў 2024 годзе. Бо і нашы праваабаронцы, і незалежныя СМІ нам доводит, что ситуация у Беларуси с правами человека не поляпшается, а навод погоршается.
1: Так, далее сказали вы, что тяжко, треба гэтыя темы прасовывать, але будем працовать, умовно кажучи. Так, вось я хотел бы за гэта зачапиться. Ну, на гэтым полягае политичная праца, між іншым, беларуская зараз.
2: Так, безумовно. Ну и важно, что у нас есть мандат. Разумеете, да, можно дискутовать, кольки проголосовало, але гэта успрымается, бо нема у политицы, у побудове демократы іншого инструмента, чем выборы. И то, что нас собирают, значит, мы можем говорить уже не только от своего имя, мы можем говорить от частки громадства. Да, выборы проходили в Украинскую Раду под огромным прессингом, под тиском, под транснациональными репрессиями. И я... казаў пра гэта таксама падчас нашых сустрэчаў з парламентарамі еўрапейскіх краін. Мы дарэчы сёння сустрэліся і з паслом Еўрапейскага саюза пры Савеце Еўропы. Казаў пра тое, што транснацыянальныя рэпрэсіі гэта беспрэцэдэнтныя ў адносінах да на аднаго з народаў у Еўропе, беларускага народу. Самыя маштабныя ў гісторыі рэпрэсіі ў 21-м стагоддзі менавіта ў адносінах да беларускага народа. Да, ёсць вайна, і ніхто, і ўсе, канешне, глядзяць перадусім на тым, як скончыць гэтую вайну. І вось тут паўстае пытанне, калі гэты дзень наступіць, хто будзе вырашаць далейшы лёс Беларусі? Каб не адбылося, як падпісывалі рыжскі мір, памятаеце, дэлегацыю Беларускай Народнай Рэспублікі не дапусцілі да перамовы, яна не прысутнічала.
1: Так, ніхто нікога не слухаў тады.
2: Да, не вырашалі. Таму нам патрэбны інстытуты, якія маюць мандат, кабінет на чале з Ціхановскай, каранцыйная рада, гэта аб'яднаныя інстытуты, якія павінны мець права ўплываць на гэтае рашэнне, мець свой голас. І вось зараз нам трэба рыхтавацца да гэтай сітуацыі. Мы не ведаем, калі будуць перамовы пра мір. Магчыма, да канца года некаторы эксперты кажуць, я можа чым наступны год, але да гэтага трэба рыхтавацца і трэба мець саюзнікаў, які будуць гэта лабаваць, які будуць стаяць на нашым баку і памятаць гэты выказ, выраз, што нічога пра нас без нас, нічога пра беларусаў і Беларусь без беларусаў. І мы павінны мець свой голас і свой уплыў.
1: У Брусэлі гэтыя саюзнікі, літаральна апошняе пытанне.
2: Безумоўна, Брусэль, дарэчы, мы камунікуем з еўрапейскай службай знешніх дзеянняў, з еўрапейскай камісіяй, яны захоўваюць свой падыход у адносінах да рэжыму Лукашэнкі. Там немає ніякіх ілюзій у ацэнках яго, яго дзеянняў, яго паставы, яго нежаданнем змяняць палітыку. Таму і ціск будзе працягвацца. Лукашэнка павінен зразумець, што падманам, хлуснёй яму нічога не атрымаецца зрабіць. Ён жа ў нейкім сэнсе падманвае амерыканцам. Ну, я сустракаўся на мінулым тыдні з дэлегацыяй Дзярждэпартамента Злучаных Штатаў Америки. Я им сказал, широ, поглядите, ну это же конвейер. И тому, памятите, как Лукашенко разлавался подчас встречи с Коулом. И он начал на вот кричать, что там беглые, как он нас образливо называет, кажут, что два раза больше я сажаю, чем выпускаю. Так, ты хлусил, бо ты протягиваешь сажать людей. Ты выпускаешь и сажаешь. И позднее просишь дымать санкции. И мы, я широ сказал американским себрам, мы повинны это разуметь и повинны этому супростоять. Тому первым заявляется припынение репрессий. Мы счастливы от того, что вышло столько людей, что уратованы их житё. Але, ну, конвейер же трэба неяк скончыць, правда? И примусить Лукашенку пачаць рабіць системные, а не косметичные змены. У европейских депутатов, у европейских знешнеполитичных ведомств есть гэтая память, что с Лукашенком гуляли у гэтай гульню 5 разоў. 5 разоў заходзілі на одно і тое школы. Я з'яўляюся сведкам яшчэ з таго боку ў 2015-16 года. Ці варта паўтараць гэтае кола? Не. Так вось гэты сігнал павін дайсці да Мінска, да Рыжанкова, да Лукашэнкі. Не, тут нема дурняў. Тут ніхто не хоча паўтараць гэтых гісторый, які вырабілі і той же Лукашэнка, і той же Рыжанкова ўжо шмат кроць. Хопіць, трэба змяняць сітуацыю ўнутры.
1: Дзякую вялікі за гэтую інфармацыю. Нагадаю, Павел Латушка быў разам з намі.

0: Зараз доклад по годині засується до 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі. Ми працюємо наш ефір. Ми так само з вами разом далі. 98.1 FM у Білостоку, де Городні, 99.2 FM у Бірсі, Білий Подрядський, де так само Тернеці, rs.com. Зараз заглядаємо на термометри, ну а там плюс 18 у Лізі Городні, де Волковиську, плюс 19 зараз у Білостоку, у Гайновці, 19 у Бірсі, у Кубріні, де так само у Пінську. Ну, ось, коли, наприклад, з Брюсселем розмовляли недавно, то можемо поглядіти, там, між іншим, зі Страсбургом розмовляли, там плюс 21 у Страсбургу, ну, але там дожди. У Центральній Європі увогулі зараз такі дожди йдуть, у нашому поміжному регіоні їх нема, поскільки антициклон формує наше надвор'я на завтра так само, ну, але подробязності неузабаві розповіду. Уночі чекаємо плюс 5-7, первинна вибушність без опадков, поднево-сходний ветер, до места могут быть незначные порывы, повышен атмосферный тиск, и он и далее повышается. 2 кастрычника, аккурат завтра, на дворе сформирует антициклон, центр якого перемещается с полночных шасток России на территорию Беларуси. У ночи переменная облачность, у день завтра невеликая облачность, без опадков, у ночи до раницы, местами чекаем туман. Ветер неустойливый, слабый, температура по ветру завтра до плюс 20.
1: Белорусская радио рация. Найлепший твой сябр.

0: Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Гадаю, Білоруська Радіорація. Ну і так само далі працягуємо тему, працягуємо контекст. Білорусь, Європа, де тема безпеки. Представник об'єднаного переходного кабінету по обороні та національній безпеці Вадим Кабанчук коментує зміну воєнної тактики Росії, де узмацнення прицільного тиску на заходні межі України з країнами НАТО. Поводу його слов, Кремль перейшов до регулярних ударів по транспортних і поміжних вузлах, намагаючися зруйнувати воєнну ди гандлєву логістику з Польщі, Румунії ди Молдови, а так само перевірити готовність суперсповітряної оборони союзників, каже Вадим Кабанчук.
3: По стану на сьогоднішній день можна казати вже не об особних епізодах цілої кампанії. Це цілий шерох ударів по українській поміжній і транспортній інфраструктурі. Там кожен день приходять повідомлення про те, що дрони Російської Федерації порушають межі країн Європи, країн НАТО. В цю ніч були знову інциденти, зальоти на територію Молдови. Один із дронів долетів амаль що до столиці, до Кишинева. Мені відомо, що Росія розпочала неку нову фазу своєї гібридної кампанії в Європі, тому що активізувалася їхня агентура від Британії і до країн Балтії. Це все складається в таку, я думаю, єдиний задум Російської Федерації по розгойдуванню стабільності Євросоюзу і самого НАТО як інституції. Ну і тут є, я би виділив такі некілька елементів, укладаються в одну логіку. Вони атакують інфраструктуру, яка фактично дозволяє підтримувати устойливість України. Тому що ну, ми відаємо, що більшість допомоги йде в Україну ці прос, транзитом про Польщу, ці транзитом про Румунію, Молдову. Менавіто на гэті країни і на переходи з гэтими межами поміжні, вони зараз роблять акцент, росіяни. Напевно, гэта тенденція буде узмацнятися. Путін не відміняє своїх стратегічних планів, як по захопу і знищенню України, так і фактично розколу блока НАТО. На полі бою вони не можуть похвалитися особливими поспіхами, тому, напевно, вони роблять зараз ставку на терор. Це те, що вони роблять з українськими містами по країнах НАТО і Євросоюзу. Вони зараз будуть узмацняти менавіто такі гібридні комплексні атаки.
4: Такі ж зміни ми зараз назираємо і на Подляші. Принамсі, ось у Білостоку 4 листопада пройде такий форум, як Супольність. І поміжного розвитку Європейського зв'язу. Перше ж питання буде, це питання сапроди безпеки і стратегічної оборони території. Може, чому офіційних особов навіть не просто термін тяжкого сусідства з Білоруссю, а може, чуємо таке слово, як постфронтовий регіон, який страшує інвесторів, знаходиться під погрозою. Як ви самі оцінюєте воєнні гібридні ризики іменно для подляжського воєводства у контексті того, що ми вже назираємо зараз?
3: Ну, Подляшша, безумовно, знаходиться в зоні ризики, тому що це накерунок на Сувалки, на Сувалський коридор. Ми відаємо, що з білоруської території йдуть приготування, принаймні, рихтується військова інфраструктура. От, наприклад, в районі Гродно відновляється аеропорт, йдуть в ученні каля меж Литви і Польщі, постійні перевірки бойової готовності, розгортання нових частей, перевірка системи мобілізації з білоруського боку. І все це скоординовано з російською Федерації.

0: Не Балтии готовы после таких крок сопротив сбивать российские дроны и ракеты еще до того, как они пересекут мяжу Евросвяза? Может быть, на этом все и скончится?
1: Ну, тут питання в тим, що коли ми говоримо, наприклад, про Польщу, у неї є можливість скоординуватися з Україною, так, і фактично знищати ці дрони, тому що це, в принципі, роблять українці на своїй власній території. Складно казати про інші країни, наприклад, Балтії, да, там їм тоді прийдеться збивати ці дрони на території Білорусі чи Росії, а це вже може бути там інтерпретовано тим боком, як акт агресії. Ну, то саме можна сказати там про Молдову, Румунію, да, інші країни. Тут хоча й можем говорити про те, що країни Європи мусять вибудувати нові протоколи взаємодіяння, в першу чергу з Україною, по ранній системі попередження.
0: І таке питання, певно, ви так само бачили, чули заяву Сікорського про підсніжники, і ось недавній його коментар Речі Посполітої про некоторі потрібні стосунки з Мінськом, відкриття посольства Мінського, зацікавлення суверенітеті Білорусі. І в той же час ми маємо ось ситуацію з мотонакерованою кампанією удару Росії по західніх поміжних переходах, прифронтових зонах. Ці не створюють ось такі дипломатичні сигнали ілюзію безпеки? Бо ми це питання задаємо всім зараз от на Подляші, що ж відбувається. Поскільки все ж таки воєнна погроза з боку білорусівських напевно наростає.
1: Ну, я би тут поділив на два треки. Ну, по-перше, агульно-безпековий трек, і він має тенденцію на ескалацію, яка відіре Російська Федерація. Все ж таки, режим білоруський, напевно, розуміє, що в випадку ескалації, скажімо так, всім буде тяжко, і в тим, якою це закране білоруський режим, його устойливість. Ну, справді, коли ми кажемо про те, що війна може початися, то війни починаються якби легко, а вони закінчуються вельми складано. І не зрозуміло, куди ця вся ситуація може вирулись. І Лукашенко, певно, це розуміє, тому і він, я думаю, боїться самої, ну, фази безпосередньо там кризису, початку війни ніякої з країнами НАТО. Бо він докладно розуміє, чим для його це скінчиться. Я казав раніше, що покуль в Білорусь не заведена значна російська сухопутна груповка, в принципі, у білоруського режиму, у Білорусі є ще шанс позбігнути самого негативного сценарію. Можуть допомогти відв'язатися стосунків з американським боком. Я лічу, що це треба використовувати, бо все ж таки, будь-який, навіть самий поганий мір, він ліпший, ніж добра війна.
0: І так само керівник комітету з Польщі згадує визволення Анджея Почобута при посередництві США як ключовий імпульс для розморожування. І ось, глядячи, як він зараз справді пересовується, Білорусь, США, Білорусь, на ваше погляження, гэты кроки Мінська по визволенні і вертанні, це був реальний все-таки дихот від Москви, чи все ж таки тактична гульня для посередництва НАТО?
1: Я міркую, це ті кроки, які Москва дозволяє робити Лукашенку. Москва так само зацікавлена в тим, щоб білоруський режим заховав певну суб'єктність. Про Білорусь росіяни отримують певні преференції, в тим ліку там на міжнародній арені, на дипломатичній, як ААН там і інших. І по обходу санкцій, і йде підтримка паливом. Ми відаємо, що в Росії вельми складана ситуація і з дизелем, і з бензином. Може бути, на гетей кроки Москва не надто реагує, показуючи таку певну самостійність Лукашенки. Ну, скажімо, при сценарії серйозної ескалації білоруський режим юридично, і він буде нести таку саму відповідальність, як і Москва, так само бок конфлікту. Українці зараз уже говорять, що Білорусь – це країна соагресор.
2: І такі коментарі, я нагадаю, гучить до представника об'єднаного переходника кабінету по обороні національної безпеки Вадима Кабанчука.
3: Рація.ком. Можливість онлайн-трансляції програми «Радіо Рація».

Ігра БН, значить, без назви у нашому ефірі. 18.10, зараз доклади часу Білорусі, 17.10, годинники показують у Польщі.

0: з рацией.
1: Так само на пердень у забаві афіша культурних подій у нас завтра прогучить у нашому ефірі, яке значить, що зараз це докладно. По уході не застається до 19 Білорусі, до 18 у Польщі. Сьогодні, завтра, ди у суботу заховується перемінне в облачення у нашому поміжному регіоні, ди небо безхмарне. У наші сьогодні чекаємо плюс 5-7. Зараз на термометрах. Ну, відома справа, що більше мкліво, не у забаві почне знижатися температура повітря, але зараз плюс 7 17 у Лиді, 16 у Короні до Волковиську, 16 у Гайновці, 17 у Бостоку, у Кубрині ди у Пінську, 18 у Бірості. Повдньо-восходній вітер, місцями можуть бути незначні пориви, ну і так само повишений атмосферний тиск, уночі він ще більше почне повишатися. Завтра чекаємо плюс 20, де переважно сонячно, у суботу плюс 20, де переважно сонячно, а де там дощі, а не повинно їх бути до кінця грека тидня навіть. Завтра 2 кастрычніка надвор'я сфарміруе антыцыклон, цэнтр якога перамяшаецца з паўночнай часткі Расіі на тэрыторыю Беларусі. Без ападку, як уже сказав, увагу, уночі до раніцей місцями чекаємо туман. Вітер неустойливий, слабий, так само завтра.
0: Культурне життя регіона завтра. Белосток і Подляшша.
2: 2 кастрычніка – п'ятніця. Центр культури у Соколці запрошує на відкриття вистави графіки і картину Лукаша Сапковяка «Подляшша. Історії, написані у образах». Мастак родом з Великопольщі, а у душі подляшанин. Негледзячи на технічну адукацію, тепер він працює мастаком і графіком. Він жив і працював у многих місцях світу, але його найбільша любов – Подляшша. Вистава відкриється у музеї Сокольської землі. Вернісаж почнеться в 18-й годині. Виставу буде можна відвідати до кінця кастрычніка. Центр культури у Білої Подляскі запрошує усіх аматорів мастацтва на чергову зустрічу з творчістю мастаков з Бельського мастацького осяроддя, зібраного у Подляскій галереї. На гэты раз на виставі там познайомимося з картинами Олександра Чехановича. Вернісаж почнеться в 18-й годині. Белостоцкі лялічний театр запрошує юних глядачів на спектакль «Гоцькі кльоцькі» початок о 9-й годині. Белостоцкий театр драми пропонує комедію «Сяброўкі». Спектакль покажуть у кінотеатрі «Тони» початок о 19-й годині. Простей. Подляская опера и филармония пропонує концерт «Оудієвські рогала The Double Trouble». Найновший музичний проєкт актера Патрика Алдієвського. Гэта увасабленне яго асабістай мары. Запрашэнне слухачоў падзяліцца гісторіямі пра тое, як ён бачыць, перажывае і адчувае свет. Праекты сумесна створаны выдатнымі музыкамі, Прымыславам Рагалям фартэпіяна і дуэтам The Double Trouble, Касяй Марцінкевіч віолончэль і Рафалам Макарскім кантрабас. Концерт пачнецца 19-й гадзіне. Гэта павінна быць паспяхова. Беластуцкі театр запрашае на канцэрт Радыка Білецкага. Адзін з лідараў культавага кабарэ «Неонувка» прадстаўляе публіцы свой уласны музычны праект. Гэта канцэрт напоўнены інтэлектуальным неоновым гумарам, праніклівымі назіраннямі і тэкстамі песняў, якія бязлітасна высмейваюць сучаснасць. Пачатак канцэрту о 19-й. Гадзіне.
0: Белосток і Подляшша.

0: Рація.
1: Рація.
2: Ну і так само зараз у нашому ефірі чергову тему пропоную. Регулярно у зону бойових дій в Україні притягують єдність представники громадського об'єднання «Зустріча». Білоруські волонтери в'язуються туди їжу, ліки, речі першої необхідності, каже білоруський громадський діяч Максим Дмитраков.
3: Основна наша праця – це гуманітарна допомога. Ми збираємо гуманітарну допомогу у Європі, яку нам дають білоруси по більшій частині. А білоруські керівці через білоруський автополк привозять цю гуманітарку в Україну. Ми її передаємо тим, кому вона потрібна. І зараз у нас така одна з основних часток нашої праці – це створення стаціонарного пункту незламності, тому що ми рихтуємося до тяжкої зими, використовуємо весь наш уже досвід. У нас пункт незламності мобільний з минулого року, і він залишається. Ми зараз обслуговуємо всі необхідні там системи, генератори, пішки, щоб усе працювало, щоб ми могли виставитися буквально за хвилини, години. На жаль, шмат зараз пошкоджені від цивільних будинків. Їздимо на роботу, допомагаємо з розбором завалу. Безпосередньо ми їх не розбираємо, але ми зустрікаємо людей, які залишилися без води, без світла, без усього, на жаль. Зруйновані доми, вигравши речі. Робимо, що можемо. Це завжди чиста вода, ми готуємо їжу і шукаємо варіанти, як людям допомогти.
4: Як часто вашим волонтерам доводиться виїжджати непосередньо у прифронтову зону, і як, звичайно, виглядає така поїздка?
3: Не можу вам казати, кількість цих поїздок. Усім, як це відбувається? Перше, у нас є запит. Ось, ми шукаємо допомогу. Ось, ця допомога приїжджає з Європи, і потім вже тут волонтери, які більш на місці, але у нас є і волонтери, які з Європи, ми рихтуємо машину, щоб вона могла їхати на фронт. По-перше, вона їде на АТО, щоб не було ніяких непередбаченостей. Ось, ми максимально загружаємо гуманітарною допомогою, плануємо маршрут. Ось. Дякую нашим ВРам за все, де вони готові нас супроводжати, зустрікати, вибирати більш, допомогти вибрати більш безпечні, ті, коли можна там казати про безпеку, маршрути і кропки, де ми можемо цю гуманітарну допомогу передати. Ну і так само час найбільш безпечний.
4: А чи можемо оголосити, які потреби на фронті і коли його зараз з'являються самими вострими?
3: Глядіть безпосередньо канали хлопців, вони добре ведуть там, хто не глядить телеграм-канали, більша частка на ВРА відома, у них є свої соцсетки, і там вони постять те, що їм потрібно. А він мені необхідні речі, там те, що їм ремонт машин, ці, хто не може, звісно, там передати запчастки, долучаються до збору, які хлопці роблять. Ось. І зараз ми розуміємо, що сезонно буде необхідно термобілізна, і зараз, коли пойдуть ротовірусні інфекції, то будуть необхідні ліки. Ми вже відаємо по досвіду по нашому, що, наприклад, польські, європейські ліки, да, вони більш допомагають одновитися, тому що віруси непривичні до їх, да? Тобто вони хоча й працюють, тому можна передавати гета, але і звичайна кава, чи гарбата, чи якісь маколіки, частка уваги, теплині, яна хлопцям так само необхідна.
4: Волонтерство у зоні бойових дій – це завжди велізарна ризика, то що допомагає справлятися з страхом під час обстрілів, коли трапляється під їх? І як переодолювати цю ситуацію, коли просто руйнується ваша логістика?
3: Дякую Богу, у нас не шмат таких ситуацій, тому що досконало плануємо наші маршрути, плануємо час і нікому не кажемо, коли ця поїздка відбудеться. Ось, це безпосередньо відає тільки волонтери, які їдуть в поїздку, і ВРи, цивільні, яким ми візьмемо цю допомогу. Всі наші новини, і вони вже після. Коли у нас зламаються машини, так само тут дякую і білоруським ВРам, і українським. Нам завжди знаходять ПСТО, якія ці самі хлопці ремонтують. І у нас вже є досвід такого безпосереднього ремонту, як кажуть, у полі. Да? Ось. Звісно, ми там з собою беремо завсюди компресори, завсюди запас масла, води, необхідних речей, троси. Что разумеем, коли что-то пойдет не по плану, нам може спотребиться допомога. Я ще раз дякую всім, хто допомагає, що безпосередньо ми ведаем, що де б ми не були, нам гэтую допомогу нададуть і зробить все можливе, якби ми більш безпечно не тільки приїхали, а ще й повернулися.
2: І то тільки додав, що громадське об'єднання зустрічі дійнічає волонтерський хаб, він об'єднує як білорусів, так і українців. Активісти регулярно виїжджають у найбільш небезпечні прифронтові території, доставляють допомогу українським військовцям і білоруським доброохотникам.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Іспанскі журналіст Эду Агіре розповів про можливий конфлікт Криштіану Роналду з головним тренером збірної Португалії Жоржі Жезушем. Поводлі Агіре на зустрічі з Роналду і керівником футбольної федерації Жезуш попросив футболіста пробачення за те, що примусив його розмінатися каля 30 хвилин, але так і не випустив на полі. Тренер так само нібито пообіцяв публічно признати свою помилку, однак я як стверджає журналіст, гэтага не зрабіў. Паводле Агіры, менавіта гэта раззлавала Роналду. Раней футбаліст пакінуў размяшчэнне зборнай. Раней партугальскія СМІ паведамлялі, што ён можа завяршыць кар'еру ў нацыянальнай камандзе. Стаў вядомы расклад перанесеных матчаў 17-го тура вышэйшай лігі. Гульні пройдуць у сераду 28 кастрычніка. На стадыёне «Спартак» у Бабруйску «Белшына» згуляе з мінскім «Дынама», а на «Сок-Олімпійскі» у Мінску «Іслаш» прыме «МЛ Віцебск». Прама цяпер «Іслаш» лідзіруе 45 ачкоў, у «МЛ Віцебск» 44, а у «Дынама» 43. «Белшына» займае 13 месца з 21 ачком. Прем'єр-міністр Великобританії Енді Бернем заявив, що буде вельми занепокоєний, коли уладальники Манчестер Сіті вирішать продати клуб. Поводле його слов, Сіті Футбол Груп зробила великий унесок у розвиття Манчестера і клуба. Бернем так само означив, що не хоче займати чисті бок у справі об порушенні фінансових правил. Незалежна комісія АПЛ признала Манчестер Сіті винуватим по усіх пунктах обвинувачення. Покарання для клуба пакуль не абвешчана. МЛ Віцебск пакуль не може домовиться з новим головним тренером. Апошнім кандидатом був чорногорець Радамір Джалавіч. Йон прилітав у Мінск, але баки не знайшли агульної мови. Раней клуб вів перемови з Роланом Гусєвим, Алексеєм Шпілєвським і Юрієм Сьоміним. Адмовно відказували так само Віталь Жуковський, Роман Шаронов, Артем Концовий і Алексей Бага. Уладальник МЛ Віцебск Артем Лявонов не виключає, що команду означається Віталь Паулау, який формально вже займає посаду головного тренера. Це були новини спорту. Заставайтеся на Еврорадіо.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканскі рэпер Пі Дзідзі вядзе прывілеяваны лад жыцця ў турме Форт Дыкс у Нью-Джэрсі. Пра гэта напісалі мясцовыя медыя са спасылкай на сведчанне чатырох іншых зняволеных, якія адбываюць тэрмін у адным з ім месцы. Паводле іх слоў, Дзідзі плаціць сукамернікам, каб тыя выконвалі яго даручэнні. Некаторыя з іх рэгулярна робяць рэперу масаж. Іншыя гатуюць яго любімыя стравы – курыцу з кары, піцу і эмпанаду. Третє прибирають у душових і туалеті перед тим, як туди прийде Дзідзі. Четвертий продають препарати, які поліпшають настрой. Поводле криниць, Дзідзі має доступ до елітного алкоголю і телефона. Заборонені напої скандальному музику приносять охоронники турми. Йон розпіває їх разом з вузьким колом наближених. Йон не перша знакомітость, чиє життя у зняволенні прикметно відрознюється ад досвіду большасці асуджаных. Раней паведамлялася, што прадзюсар Харві Вайнштейн жыў у асобным пакоі ў турме Ракерс Айленд і мог карыстацца телефонам, уласным санвузлом і тэлевізарам. Третья частка комедии «Мачо и Ботан» выйдет у кинотеатрах 10 снежня 2027 года. Джона Хилл, Ченнинг Татум и Айс Кьюб ведут перамовы про вертание до своих ролей у «Мачо и Ботане 3». Фильм снимает Родни Ротман, один из режиссеров мультфильма «Человек-павук» про сусветы. У основу триквела лег невыкорыстанный сценар 10-годовой давности. Ченнинг Татум назваў яго адным з лепшых сцэнароў, якія ён калі-небудзь чытаў. Філ Лорд і Крыс Міллер, якія знялі першыя дзве часткі ў 2012 і 2014 годах, выступяць прадзюсарамі працягу. Британский режиссер Дэнни Бойл подтвердил, что Киллиан Мёрфи вернется до своей роли и сдымется в картине про 28 годов «Частка 3». На кинофестивале у Цюриху кинематографист заявил, что проект обовязково будет реализован. Режиссер подкреслил, что у фильме будет шмат Киллиана Мёрфи. Ці будзе ён яшчэ раз распранацца, я не ведаю. У яго

0: цяпер ёсць Оскар, пажартаваў ён. Пры гэтым ён успомніў, як быў уражаны формай актора на здымках першай стужкі. Ён проста прыгажун. Калі мы знялі з яго адзенне, я не мог паверыць сваім вачам. Ён выглядаў як гіп-хоп, усё блішчала. О, Божа, ён проста адзін з такіх людзей. Ён не займаецца спортам, нічога падобнага. Ён проста так выглядае, сказаў Бойл. Раней Бойл казаў, што спадзяецца, як мага хутчэй завяршыць трылогію, распачатую хорарам праз 28 гадоў у 2025 годзе. Пастаноўшчык прызнаўся, што хацеў зняць трэцюю частку адразу пасля першых дзвюх, але яму не хапіла часу. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Ніякі беларускі калій не пойдзе ў Літву, пакуль Беларусь не стане прадказальным суседам, кажа літоўскі прэм'ер Міндаўгас Сінкевічус.
0: Маўляў, мігранты на межах нікуды не падзеліся, паветраныя балоны з кантрабанднымі цыгарэтамі па-ранейшаму лётаюць у Літву, ды і вайсковую пагрозу з боку Беларусі, як хаўрусніца Расіі, ніхто не адмяняў. Таму не, прынамсі пакуль.
2: Але як у цяперашніх варунках Беларусь можа стаць прадказальным суседам? Дастаткова проста спыніць паток мігрантаў, палёты шароў і заявіць пра гатоўнасць да дыялогу?
0: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітолог Андрэй Казакевіч.
3: Калі мы кажам пра, ну, пра нейкую там біг не біг, но каб нават здзелкі на ўзроўні тых дамоўленасцяў, якія ўжо ёсць паміж Вашынгтонам і Мінскам, пачалі працаваць, я маю наперш Беларусь калій і пастаўкі калія у США праз Клайпеду, то бок ўсё ж такі пытанне транзіта праз тэрыторыю Літвы, наколькі гэта вырашальна на нацыянальным узроўні?
4: Сам транзит, напевно, може быть таким чином вирішений, тому що, ну, знову ж, тут з гэтым калієм шмат внутрополітичних ставок у свій час було зроблено. І, звісно, любые такі кроки ще витягувати будуть і в Україну, і інших партнерів, да, в широкім сенсі. Питання у тим стоїть, да, що коли, наприклад, Литва, да, здимає гэта питання, що яна може за гэта тримати? От що є більш за ці проблема з боку Білорусі для її у чим в основному? Балони, дрони, там та-та-та-та-та. Чи може Білорусь гарантувати, що гэтага не буде? От я думаю, як Білорусь могла сказати, так, звісно, все, от більше нічого там літати не буде. Ну, то це питання б ніяк вирішилося. А коли це питання не може бути вирішено, а білоруський бок каже, ну, ми просто визволим там певну кількість полізневолених, ну, це вже не такий мощний аргумент для національних урадов. Ну, то сенсі, понятно, там, моральний пункт гледжання і каштовності, але опоненти, ну, скажімо, ці противники такого підходу будуть сказати, ну, нам треба думати, перш за все, про нашу безпеку, да, про наші інтереси, і коли це питання не вирішається, то, то ні, тоді, типу, от ми будемо опиратися. Тому що для нас це важливий, ну, речах ніякого впливу. А так ми його згубимо і нічого не отримаємо. От я би так переказав стисла ті дискусії, які чув у Литве, да, вот на конт всех этой ситуации.
3: От, до речі, цікавий момент на конт того, що ці може Мінськ гарантувати, що не буде гэтых там балонів, ці що не буде, що от більш за все мені подобається, ці зможе ён спыніць і перашкодзіць тим, хто копає тунелі під мяжой, гэта робить. І мені здається, от ви не можете гэтага гарантувати? Пересекаючи мяжу на машине, ты там ад'ехаўшы нават некалькі кіламетраў ад пагранперахода, боишься спыніцца і выскачыць пад куст, таму што з-за гэтага куста выскачыць пагранец з аўтаматам. Я уже не кажу про тое, что, ну, это по усі, во всех краинах жыхары мясцовыя, якія живуць уздоўж мяжы, ну, яны звыклыя до того, каб все ж таки паведамляць про подозрённых незнаёмых людзей, якія там знаходзяцца. Тут шоблы шляюцца каля мяжы, ніводныя не заўважаюць мясцовых жыхароў іх, яны там капаюць, дзе гэтыя аўтаматчыкі, куды глядзяць. И они вот что отбывается? Это так вот, ну вот у інший бок погляды неяк так перемещаются?
4: Ну вот, напевно, что тычется миграционного кризиса, не напевно, ну ясно, да, что при жадании белорусские влады могут это пытание снять. Это вот сапраўды у их силах. Тут я бы есть две проблемы. По-перше, что яны, в принципе, призвычались, что у них это есть такие, знову же, leverage, да, максимум снег уплывать на заход. Коли они от этого отмовляются, то праведно, что у них еще остается. Фактично, как бы, уже с набору дальнейших размов не шмат шагу. Ну, а кроме этого, есть конспирологичная теория, якую, конечно, мы не мусим цалком выключать, что это миграционный кризис, это частка такой гибридной атаки России на ЕС, и Беларусь это выступает просто как такие, ну, подрядчик, да, у выполнении этих задач. Как оно есть, не ведаю, але вот европейские эксперты, особенно польские, литовские, латвийские, вельми часто называют это именно таким чином, что на самой справе вся эта агрессия, я найду от Путина, а не от самого Лукашенко. Тому, власно, вот с уладами белорусскими и не отримаем домовиться, как это пытание снять.
3: И у этой ситуации, когда с одного боку Минск скажет про то, что нам бы хотелось домовиться и хотя бы с пункту глядения неких экономичных выгод, того же самого транзита калия, там всего остатнего, с другого боку, по вынику мы бачим, что они не могут, у лепшем выпадку, они могут гэты перакинуть группы мигрантов с польской мяжи на латвийскую мяжу, але цалком отмовиться не могут. Так, ну, все ж таки...
4: Ну, те не могут, не хочут. Ну, тут я знову же, вот, тяжко сказать, да, один вариант, что не могут, и тогда нема про что домовляться. Другой, что, напевно, хочет нечто большего за это, как свой основный вот этот leverage, да, основный на... рычаг уплыву, ну, продать по подорожей.
3: Цікавы момант, усё ж такі, от мы кажам пра там трэк, вось гэты перамоўны, які размова ідзе, вызваленне палітвязі, ну, такі гуманітарныя пытанні, але ў той же самы час шмат пытанняў пра бізнес нейкі, пра нейкія такія магчымасці, як там Лукашэнка кажа, муціць схемкі. Прапанова Трампу сумесна з Расіяй пачаць тут азотнае прадпрыемства, азот, як там, чарговы умовны там гродна-азот пабудаваць. Да. То бок, што гэта? Ці сапраўды у США тут некія інтарэсы гуманітарныя, ці хочацца замуціць некі бізнес? А прыкрываюць это ўсё вот такімі штучкамі?
4: Ну, калі сыходзіць са стылю кіравання сучаснай адміністрацыі, то ўзнікае адчуванне, што нейкія інтарэсы ёсць чыста бізнеса. І ў гэтым усім трэкі яны нейкім чынам уключаны. Таму што, ну, ніхто не з'яўляецца там вялікім гуманістам. І не то, як там, каб пытанне канкрэтна гуманітарнае ці там звязанае з правами человека были вельми важные, да, для этой администрации. Хотя, напевно, для особных людей это может быть. Мы ведаем, что там Белане Трамп, например, да, включено там у диалог там по украинским детям. Может быть, и в белорусском треке такое есть. Ну, але не ведаю. Может, у меня уже просто такая профессиональная деформация. Ну, я не веру. То, что это все керуется выключено гуманитарным меркованием.
0: Политолог Андрей Казакевич дал свою оценку позиции Литвы относно транзиту белорусского калию.
2: Это была программа «Еврозум», щоденный информационный подкаст «Еврорадио».
0: Каждый день мы рассказываем про самые главные новости Беларуси и света.
2: А сегодняшний выпуск скончанный.
0: Бережите себя.
2: Почуемся.

0: Українське радіо «Рація». З нами не згубиш правди.
1: Кому слова, кому гест, кому суша, кому дешт, кому слава, кому хвала, кому хвіла усміх дала, кому дотика, кому блиск, кому мажить, кому шніть.

0: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
1: Ніхто не повинен виходить з турми тільки для того, щоб сутикнутися з новим присудом, каже Світлана Тихановська. Спинить карусель арештов, покуль немагчима лічать былые політв'язні. Упершиню по-беларуску виходить книга мемуараў Марка Шагала.
0: У студії з новинами Валя Лаєвская.
1: Кожное вызволение мае значение, однако для долготерминовых зменов необходимо спынить новые арышты и политический переслед, анулявать несправедливые присуды и обновить правы людей. Про это заявила Светлана Тихановская, комментуючи новые данные правоабронного центру «Вясна» про репрессии. Демократичный лидер звертая увагу на то, что само менее 66 политвязнев находятся за кратами по воде новых криминальных обвинувачений после ранее вынесенных присудов. Тем, кто вымушен эмигровать, погрожая аннулирование паспортов, новые криминальные справы и конфискация жилья. У лауреата Нобелевской премии миру Олеся Белецкого аннулированный паспорт, не глядячи на то, что он соправдный до 2028 года, отзначила Тихановская. По воле ее слов, никто не повинен выходить с турмы только для того, как сутикнуться с новым присудом, вымушенной эмиграцией або протягом переследу. У поведомления «Вясны», якое загадывает Тихановская, отзначается, что 98 человек осуждены по воле новых криминальных справ и вызволены. С прикладно 900 помилованных политвязнев 234 были высланы с краины. Лукашенко наладил гандаль белорусскими политзняволенными. Одни выходят на замену им за кратами, кидают инших. Тем махчима спынить эту карусель. Своё меркование выказывает философ и былый политвязень Владимир Мацкевич.
2: Только перемога Украины и зруйнование путинского режима даст некие махчимости и нам свалить этот режим. Бо покуль мы слабые, Лукашенко хоть и робить разные дурости экономичные, политичные и так далее, але за им стоит Кремль, Путин. И змагання зараз иде вот на тым фронте, на украинском фронте.
1: Поводле былога политвязня и активиста громадянской кампании «Европейская Беларусь» гандаль не спынится, покуль будет выгода продавцу и покупнику.
3: Террориста треба ці обешкодить, ці махчима ліквідувати. І я лічу, що одне, що можна зробити з Лукашенком, це фактично той саме. Ці ліквідувати, ці обеззброїть, обешкодить і заставить відказувати за його злочинство.
1: Постання на 1 кастричника у Білорусі по даденних правооборонного центру «Вясна», признаний політв'язнями 879 чоловік. У першиню по-беларуску виходить книга мемуараў Марка Шагала. Сергей Шупа пераклаў з ідышу мемуары мастака Марка Шагала, апублікаваныя ў 1925 годзе. Кніга называецца «Сваё». Выдавецтва «Мяне няма» ўжо аддало яе ў друк. Гэта, бадай, самы амбітны наш праект, і мы радыя, што ён ажыццявіўся. Тут супалі нашы асабістыя прыхільнасці, інтарэс публікі і перакладчыка, а таксама добрая воля мецэнатаў, якія падтрымалі гэтае выданне. Чытаем у паведамленні выдавецтва. За аснову быў узяты машынапіс архіву амерыканскага часопіса «Ді Цукунфт», что заховывается у Института юдейских исследований у Нью-Йорку. Идейский вариант 1925 года заховывает у себе аутентичную задуму Шагала, отзначает Сергей Шупа. Выход книги чекается при конце кастричника. Больше новинок на нашем сайте racia.com.
4: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Без ападкаў у рэгіёне тэмпература паветра ад плюс 11 да плюс 13 градусаў. Вецер паўднёвы слабы ад 1 да 5 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае таксама надвор'е без ападкаў. Температура паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, будзе ясна, сіноптыкі адпаведна ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
4: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
5: save me from drowning in the sea.
0: Вітаю, шановні, сьогодні 1 кастричника, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час у перший день другого місяця в осені подарував так само виключно приємні емоції і видатного настрою. Всім жадаю Білоруська радіорація, Кирил Малаховський у ефірі. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться у гэты пізній час, працює або добирається до пункту призначення. У любому випадку легкого де приємного вам шляху, поважанные. Будьте, калі ласка, уважливими де осторожними на дорогах. Додатково вітаем всіх, хто тільки долучився до нас. Може бути, на даному етапі заставайтеся з нами, дороженьки. Будемо бавити час, допомоги і якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвилях, а так само виключно корисної та цікавої інформації. Господар Робі Вільямс уже співає для нас свой трек «The Road to Mandalay». Далі нас чекають Кава, Поліна Республіка, гурт Хурма, співак Гаруда і інші виконавці. Літерально праз три уже хвилини послухаємо з вами передачу Яна Мордоня з архіва Ніви. Йон уже полістав тидньовик відмислово для нас. Затим одразу за ім прогучать для самих маленьких казки малышам. І ровно 22.30 поводле білоруського часу Урсуля Сукжда знову запрошує свою передачу «Затягнуте дригвой». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Ти покліч мене, позови, там заблудимся у хмельних травах. Починається все з любви, навіть самая простая ява. І тоді душой не криви, на дорозі життя широкой. Починається все з любви.